0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح

0: رنج اسلام لسر شپور 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چیتر دلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکی لو هوکارانا کدبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر كسيك پشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار اواتنيا خواي بسو كاروباري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگین یتجه براستی خوا بو هموشتیک کاتو اندازه کی دیاری کردوا ول عمری کری خطاب و رضا و رحمتی خوای لبیت دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایوه براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگره.

مسلمانان خوشویستانی مالی خوا لزمانی تکنولوژی سردم دا لسردمی مادیات و شهوات و آرزواتا لسردمی که خلکی بجارکا پشتیان لروحیانت کردو رویان کردو تا مادیات و آرزو لو سردم دا امانه باسی راستی که تالتان بو بکین او راستی تالا لبونی خور اشکراتره لبونی خود اشکراتره بلکو لای زور کس لبونی خواش اشکراتره چون که زور کس باوریان ببونی خوانیا بلام ناتوان نکولی لبونی او راستی تالا بکن او راستی تالا راستی که

کم لگل دابش کنی موسی فرمانبرانی عراق ک بریار وایا یک شم یاندو شمی داتو دست پیب که هیتر هی امش هر با ماویه چی کم لدوی اوان دست پیب که او زوی صندوقی ولای رونم کرده و بس ایشالا او رو ویدیو چی استده کم ویدیو باشترم لماوی یعنی پیش سریمان گو موسی هرم بدره چطا چی باشه یعنی قرزاریه که نامینه تو اما خاله خالی دوام برزن لبو بنزین خانه کن امرو 23 بنزین خانه لا سنوری هولیر بنزین دابش دکن هنده چند شوی دابشیان کدیا لوانوکو سن اویلی کورنیش اگه دار بوم کادجمیر یکو 50 دقه دابشی کرد چون که لوی یعنی نفر لوی سره گرد بو پیان گوتم گوتیان دست خوشه تو لفیسبوچش داد نبو بنزین خانه کنی تر واسه به سبرش ماریان زیاد دبتو دوینه 21 بو او روبوت 23 هفتک دو روش بر لیستا 15-16 بنزین خانه بو یعنی هزده کم روشانه دهنوی یک یعنی دو بنزین خانه زیاد بکنه اما زیدست خوشی براستی بو اگر جماره بنزین خانه کن من ماوی اگه دار بوم سلو 6 بنزین خانه لسنوری پارزگای هولیر دستی پیدا کرد زیدست خوشی براستی زیدست خوشی گرینگ او زیاد کنوی بردوام بی یعنی بو نمونه بالا همو قضا و نحیه کانی حالا بزو استا رانیا اویل او رو بنزینی دا باش کدیا دستی پیه کدیا یعنی پیشتی نازم لرانیا امن اوشتانم نا هستم نکل لرانیا هبی بس بینیم خشتک دان درابو که رانیا اویل بنزین دا باش دکا ما بستم لیره چیا هر تا بنزین خانه کن زور بی نرخی بنزینی بازرگانی دادا بستو بویا تکا دکم لشوفیران اوانه که هر تو زگ مزالیان هیا بنزینی بازرگانی نکرن یک کوالیتی که خرابا دوش نرخه که گرانا امونو با 1150 دیناری بنزینم یک شکلو بنزین خانانا لسیاره کرد لزاده تبریدم پی کرد سیاره که مچنکم لیده دا کواتا راست نرخه که گرانا بلام کوالیتی که خرابا بوی اوی حکومی باشتره دلنیاتان دکم اوی حکومی باشتره یعنی اوزا لوخوتان سر پشک بن او یک خالی دوام او رو بنزین خانه کن قربالغن لبر اوی پشوی فرمیا فرمان برانش توی نصر بنزینی باز لیر پیش نیارکم لبو فرمان برانی زور کس گلهی دکا دلی که کسی تکایه با دابش کنی بنزین بچیتا شوان یان ایوارن ای او چیتا شوان کورنیش استا با بردوامی لکاجمیر 2-3 شو با دابش دکن حتا او کاجمیر 8 کتایی پیده 7.5 کتایی پیده اما یک خوی یک شده فرمان بران شمانو هینی پشویانا حقوی لو دوروشه سود لورگرتنی بنزین ببینین لو دوروشه سود لورگرتنی بنزین ببین با تایبت شمان بلام یک دعوه کاریم هیا یک دعوه کاریم هیا کوالیتی بنزینی بازرگانی زور خراپا بلام اوی دعبه شیجده کری کوالیتی اکی حقوی لنو اکتانی نو تو سه دانه بزینده و داخوا لهندیک بنزین خانه 89 یا 90 او زا آیا او بنزین خانه کن وایلی دکن اوانی 750 دیناری کن دلیم یان هر بنزین که لبن رد دل شوینی خوی کوالیتی که کم تیرا حقوی لس 93 دانه بزین دره اوکتانی 93 او کاتا بیا کشا دبیتن براستی هیوادارم کاغ نبز عبدالحمید یان لجنکانی ساودیری بنزین خانه کن لجنکانی قایم قام پیدا تونویگ بکن و زدیش من براستی اوی بنزینی خراب بفروشه محاسبه بکره سزا بدره با ایزارش که دوباره نکاتوا و اوشی بنزینی باش دفروشه و فیل ناکا دستخوشی لی بکره و رزدنانی پی بخشنه او مهمه ایداردانی لحکمرانی با ایتو هاوسنجی دوخی بازار را بگری زال لروی خوراکوه لروی بنزینه لروی نفته لروی هرشته که هاوسنجی بازار را گرد لبرجوندی هاولاتیان بو او کاتا یعنی خلق هزد بر پسیارتی دکن اما هنه زور گرینگن اینجا برزان دسین نوبره یک دین و خزمتان
جمارة تلفونا كان دخوين موت كالا رجاي جمارة تلفونا كانوا بجداري بكن 0555 سيصد بيستو حافت صفر دو 0555 هشتاو سي سوار صدو سي سل بيستو يك واروا 0555 سوار صدو نواتو بيانس اولا بو خزماني سليماني و سنوري اولايا 495 36 36 او آسيا او تايبد لوانه كا آسيا ام بي زينشمان هي 0783 430 321 كوراچشمان هي 0700 50 327 02 اما زور باش او رقمي آسيا كاش دبينم زربار دروانو سيانا رحمتي خواتان لبي دواتر دينو خدمتنا

0: ناكري ابو بردرش تاك محمد فرمو برام
1: باش برام
0: سلامي بخير بيتساوك
1: طمنو سباك تاك
0: لخزمة دام كاك محمد فرمو
1: ما او بو او زويانا ديجيز اتو اما مستشيدنا من الحكومة اما او زويانا ما بقاري خوما غري كاكو
0: ساك ادينا دي دوني كو كدما هلا قوتم كاك او برياري هلوشين نوا دزانم زوی صندوقیت کردی زنابی شد کرد تخانو؟
1: بله قیتم کردی تو بازی معامله من شهروانی کردی و ایا تقریبا سه دو هزار نوزده
0: ایا چندیان پاره لیو گرتی؟
1: هیچ پاره هم لیمون نگرتی
0: باشا عدی نه انگود او ری پیدانه بکی او ددینه؟
1: چه؟
0: یعنی بس من بو هجمارد دکین؟
1: نه نه یه چیزی هست که بس کتاب گلوب تا کردو ایری نه نه او خانیم درست کردو نه نه بس من نیم هزاره پیش مرگل هم بردار رو آزاد کردی اون که نه دیم بی
0: یک دقیقه شوی نگ ریگ پی بدري بکریت زوی او زیاوازه لگل زوی چی که ریگری لی بکری دواتر ری پیدانت پی بدن
1: نه من او هانه بون نه چون کتابی کم ساکر و تی اول وقت من تزاوز استان آتانی بکری دیگه قرار بیه و راستن چون کتابی که وقت دوم رش شاروانی کتابی کم ساکر راستن خانیم ساکر
0: گویی آن وقت تزاوز نهی بکری خانو
1: اول وقت نهی تزاوز نه کم ملکیه چی دیگه بی بس زرود جنرم همو خانیه نه نه مال اول پیان گود و تی نه بکری خانو و تی تا قرار کلو من بیت اجازه تو توانی بکری خانی ولی و تی تلفنیان لون کوتی ور رش شاروانی چون رش شاروانی کتاب که خون درست کردم و وای آن کرد که من خانی
0: سی نشره ولی کتاب که
1: تا خواهی نازانم باز کتاب که لکن وانا باسه دوزار نوزده مستم کردیم
0: اللهی مشکلی او ماهی خانی تزاوز بکه عردی تزاوز بکه خانو بسود من بو هجمار دکری
1: امن پاره اما پار با پاره خون کریم
0: با چندت کری؟
1: والا با دفته بکو پیش ورقه کریم
0: اللهی او مشکلی با قرآن با خواه پیم نا خوش روشتان
1: عجبن نازانم اوه اتو دوری بکی او قرارن وانیه ایسا دین وانیه نازم تینا گی
0: صد لصد حوالا کم راسته یا کم کسی بون بلاهم کدو هر کسی باشا هر کسی زوی صندوقی کرد بیت خانی بسود من بو هشمار دکری حتی او دقیش قصد کم بریارکه حل نوشای تو بوی ورن بابا همو من فشار بکین بلین تکایا زنابی حکومتی هرم وزارت شاروانی که او بریارت هلوشین و لبروی ظلمه سودمند بون اویا حکومت لبری دوام کردین او جا پیش مرگیا فرمان برا هر خانه نشینا لبری دوام کردین پارچه زو یک کرد ببی برام بر بداته بشکه خانو او سودمندان نگ یک اک با دفترکو یکشت کل سی بردان و دارتو بسی دفتر زو یکی کری بی ریگه پیدانت پیدا بی بری والا اتو بسودمند حسابی
1: يعني
0: إيش أوبر يار أوبر يارا تشله هذا ده كاتبوا شر. يا تا أستاذ جاب ذكره تا أو
1: بعد أول بيه ما نقول هذا درست أوه بس أو ما نشتكت على الحكومة ولا نقرتي أو هذا أم بيه ما نقول.
0: شيء بيه قلت.
1: أنت جالس وبي بس ما حساب ناقل أنا بس تضمن حساب ناقل ده ويفارس زي
0: كردي. كي وين قلت.
1: والله إذا أو كار فيديو زبون هذا هذا وتلفنا ملوت كر ودي إن شاء الله وانية.
0: إيه زور باشا. امن گوتوما گوتوما هر کس زوی به پاره کریبی زوی به پاره خو کریبی
1: وای
0: باشه اوا بلګی قصه کما ای کاګ امید خوش نه وو گوتی به سودمند بو حل بجار به هجمار نکری
1: وای
0: استا او بریارو امن بخوم لګل شهروانی قسم کړ از نه ازنم له بور رکلامی حل بجار دم بو نازم چی بو بس ری پیدان بخوم نسراوم دیتیا لشاروانی ریپیدان بزویه که حکومت پیشتر ریگری لیه کردی بی بی که تخانو بسودمند بو هجماریان کردی اما چون عشق را کرد هاولاتی اگلب نسلاوه فرمان برک پیش مرگش بو لکویا چو بو معاملاتی اوها 409 بلا بیتوا چو بو معاملاتی بکالبو بناو کردنو اوانا پیان گوتو اتو زوی صندوقید کرد تخانو زوی صندوقی بس سودمند بو هجمار بنا کری نسرا وقت هگره و خواه حافی سدنی امن علوی با دادات سونم کد اوشتم لبو روم بیو اگر ناوار دا چینو ناو ارشیف کان لیدوانی پارزگار هیا شاروانی که زوی صندوقی با سودمند بو هشمار نکری بس ایستا بینده ورن بابر خومن تو را که این با همو من لینه گرین حکومت او بریاری با تسری شیخ بریار بخیر بی باشه که که مقبول نیه قصه که زنابت زور زور تاوا اتو للای خود امیش للام خوم یکش کش للای خوی بکینا یعنی نارزایی در برین که که او خرابه
1: ولا کاکوش ناوکی من دریش چوه والا بر لعوه لدهو کرد
0: زانم در چو برام اوی در زانم چاوه
1: اول وقتی فرما که در نیتون فرما کمیش لیانی نایر
0: بس پیم سیره کاک محمد زنابت ریگه پیدانت پیدراوه پارت نداوه پارت چون که او با پاره 3 میلیون دیناری دیوی
1: والا یک ربحی کم نداگه ایلا درو ناکم غلق معامله 15-16 هزار این معامله کم دادی
0: کورا ده ایشالله ای تو بسود من بو هجمار نکره امانم
1: آره والا او انده ام دابی نکو والا یک ربحی کم نداگه بو چون اگر درو بکم والا نم دابی
0: حاشاش تو هی چاوکم
1: آره والا نامش دو هکا و تی فورم لکنی نیتون فورم کنش دو ام بردیا کلمه ناشاره وانیا
0: وای راست
1: آره والا جنازه و تایسته باز و تاوتیه جنازه در بچی اجا بچم ایخم نازانم چی بس سری چی دیانه نازانم آگام لینی
0: دست خوش بار رگه بکس بریزش کب دیم بش داریب که ایشالله
1: بر رگه
0: خوشویستی کاغ محمد خوشویستی کاغ اسعد فرمو چاوکم
2: سلام علیک
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تاك حاتي باش برا.
0: وشويستي كاك عصاد بخير بي هيت ساوك.
2: كاك حاتي الزوي صندوقي بما بلو سراني آخر 2023 وانا بما بي بريالي لدرا.
0: بالي.
2: اي اواني بيشي او سنمونا ولد 2008 و 9 دخلت حالي تزاوز دكات خاني.
0: راست وای لمیج آوشتا یه بلام آوانی آسیر که استا امن خزمی خوم زوی تزاوز یان کرد بو خانی نه ایشو نکنارم خوش نیو بزنم زوی تزاوز یان کرد بو خانی استا لدارتو زوی لبو درچوا پیانگو تو کاکا اتو کاتی خوی زوی چی تزاوزت کرتا خانو او که یان دو یه قربوش کرانو اها تماشا دو زور مانه هی زویه که یان تزاوز بوا کرتیان خان لناو ماونه توا او بسود من بوا هجمار کداوا هی لشوینی تزاوزه که دریان کردون قربیان کردونوا با پارچه زویه اوش هر بسود من بوا هجمار کداوا او ها بو پیشتری بلام لدوای اوی زناوت بازده که دوای رگا پیدان هات لزوی صندوقی
2: وایا
0: اوش یان بسود من بوا هجمار کدی اذا پسیار کرد
2: مش کردید من خانی بس مش کردید من خانی که کوثر بس یعنی نتوینا که بعد لو نتوینا شاروانی و اوان من نکرد یو پاره من ندایو
0: ادی چه پارسگا رویش لیو پارسگا
2: نه نتوینا پارسگا و پاره و چه من نکرد ندایو
0: ادی چون کرد خانو بنمونه
2: که کوثر او برهنه لمیجه هی او از علمه جه هی که برای با تلفون کدی کرد خانی
0: وای
2: هر به یک تلفن دیگه خانی و هشش لوی بازحمد کتیا لفرع کیک نمونه یک قطعه هر دک مایا که بر مپاری خوی کریا و اصلا حکومتی کرده زایی سونو خیو پاری لی ورگریت او اوی سون من کلی بس نزام آوانی پشتر که پاری هن ندهی و بلی نامه ان پرن کلی تو نزام آوانا سون من دنیا نه
0: کجا سال بنای خود کردیا
2: نه ولا
0: میده تو او لیگره ما دمی شکر کردی لیگره تو تو زایی وردگری
2: ناو
0: له بناو
2: من
0: انا ما كديت وای راسته او اگ بناوت کدی براستی ناو ته بل شاروانی با سریح بم لګلتان یعنی برزان شتک بونیه کاګا صد است با سوز من مو هشمار نکره بلینی پدم با بست شاروانی اگ زویل و درچوا معاملاتی بناو کردم بکا هیچ کی شینیا چوک دای ملفیه بی دوسیه بی ل شاروانی کی خوئی کاکا اتو زویه کد او ها کر تخانو او بناوی خود کدیا به زحمت تا بسوز من حسابی تا که ندبو بلگد نبو که آتا تو زویه که دور دمید خوشویستی اما قسم آن لسا او مسئله سود من بو اوی اتو لشاروانی بلگنامه تبی که زویه چی صندوقی یا تزاوزت کرده خانو دواتر حکمت بناوی کردی او بسود من بو هجمار دکره او که تری و هجمار نکره خو حکمت نایه لدرکیب دابره که کاری به زحمت که اولیات پشتم لو بینه نم زاین اشتی وای کرد بی یا خوشتی واج دکن دره سلاو که کوت سر اره نحیه هریر به هیچ شوق باسی دنجی نیه لبوز زوی الله برام راسته لبروی نحیه هریر زوی یک لعی نبوی تو ماده سبسود راجی راو دره لسنور چی او نازم و کومنت همه بستی چی ابو بوره اوه که بهرام دلی که کوت سر درباره کارتی زانیاری بو ورگتنی زوی رو کردنوی زیاتر بده سون یعنی کاک بهرام یعنی چه کارتی زانیاری چند داره با نمونه کارتی زانیاری نحیه شمام که با اوها نمونه چی بین نوه بلام لعنوان سکنی کارتی زانیاری که شوی نشته زیبون نوسراوه قطوی مامزاوه تورق گرد محمد سرکارس شادی مازی داوه نازم چند داره اوانا هموی لگل ناو شار زوی وردگری با مکتب معلومات شک نحیه شمام بی باشا استابنمونه کورانی عنکاوه سر به نحیه عنکاوه کارتی زانیاره که لوی دارینه بلام لبر اوی کورانی عنکاوه خراوه تا نو سنتری شار لگل نو سنتری شار زوی وردگری هرو که استا کومل اک فرمان بر او چه شایان لبود رزوه عنوان سکن کورانی عنکاوه مکتب معلومات نحیه عنکاوه لکارتی زانیاره ای اول لگل نو شار وردگری لگل عنکاوه نایدنی هر سنده هندگ ناویش گوای وری انګر ته وسویان لبود څه بزم دلنیام لیان ورده کړنو چکه بریاره کډراو تو دلکا کو ته گریبستی روشانی نو خو سیام بوده زاره ولا هیڅ نوی زور باشا دل ساعتی کاربات بناو بیت به مستفید حساب دکری اخر نازانم او لبیرم سودیونی او پسیارم لبو هاتیه کاک محمد زور باشه او با دو دستونه چیلی بوده که او پسیاره معقول بود ساعتی کاره با یعن بابلین پیوری کاره با بناود بی بسود من بو هجمار دکری اه نشانه پسیار تاکوانه مایک دینه رو مریان دگرم برام ساوکم قصه بکن هر مایک چی دینه ری با دو دقی زنی که اگه بریار مایک نردیه و رویشتی که زیاد فرمو که زیاد
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله که زیاد
3: قربان دبم که عجیب سیاره گره
0: بله
3: بخو مارم لبن سراوه برین او که کاتیز او شم زانیاریشم بدسره هوایا بز وقتی خوی برین همن عرده کم کری با باره خوم لو ماوی برین فروش ماوی لو عرده توشی چیشن آبم که او عده وری دگرم کریتم نکل حکمتم ور نگتیا بس کریتم
0: باشا کریتو نت کرده خانو فروش توا
3: فروش ماوی بره
0: نت کرده خانو
3: نا والله
0: داوی ری پیدانشن نکرد
3: هیچ
0: نکر اتو با خود زمدانی نسر دکی دمدانی
3: خلا والله که عزیز
0: والله گوتم زمدانی کد برا خوار که ولی پرده و بسرحات بز مادم زمدانی لسنوی بخم با ایشالله
3: ایشالله یعنی هیچ اونا با ایشالله
0: نه نه تواوا بخم با ایشالله هیچ مشکل دنیا
3: نه نه هیچ اوام نکد ری پیدان و اوشتان هیچ بس کریم و پروش مو برین بس
0: اون دا الحمدلله بری دا چه مدارانش بیخم بی تاوه بسود من بو حساب نکری ریز و سلاو مانه ریز و سلاو مانه ریز و سلاو مانه چاو کم خواهی گوره سلامتان که یا ربی سر چاو کاغ انور کاغ انور بو قصه کرد یاره کاغ زیاد قصه نکرد کچاندم گودم کاغ زیاد او انور بو والله قصه کرد زور باشه چه شمان نیار میم خزمت کن اوزا مام انور قصه دکا مام زیاد قصیده که بله که گوریا فرمون
4: باش که کوچر
0: بله که گوریا
4: که کوچر باش سعاته
0: سلامت بی که گوریا فرمون چاوکم
4: من سقکانی هناسی تیم ورگتبو ساری 2008
0: سالی 2008
4: نازانم اوشم پر نکرتو لبو زوی نازم شمونم دکای انا
0: هاناستی زوی او بو لبری کریتیاتی بو وایا
4: بره
0: باشا او پرسیارکم هیا
4: بره
0: او شوان نشتا زیبونان چون دیانه ایوا ببی برامبر
4: بو امن لدائره او دان کرنوی بو ناو من در تو فرم کافر کردو شخطیان داینی
0: ببی برامبر
4: نه نه سی و رقمان ده نو حسستش ماوا
0: بله
4: او جنبه لبری... بنامان پرم نکردی تو فرمی زوی نازانم شمولم دکا ناکا
0: باشه لبری کریتیاتی ورد گرد
4: بره کریتی بوم
0: بله بس سود من بو هجمار دکری فرمی پرم کن
4: باشه باشه
0: چاو کمی
4: چاو
0: کمی کاک دیاری فرمو کاک دیاری
5: کاکوش السلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كاكو شر بسمات بسيارك مايا.
0: بالي.
5: من كارتي نشتمانيكم سي صادقة.
0: كارتي نشتمانينا كارتي زانياري.
5: كارتي زانياري ببورة.
0: إيه.
5: كارتي زانياري كم سي صادقام.
0: بالي.
5: لبربي فريكة وتن اللي بكار مدم.
0: باشا.
5: ناوي زاوية كم بس ليماني قشتي هات وتوا. سلیمانی گشتی هی و سلیمانی نامت. ام اهل ماندن و بسی سایه یا هل سلیمانی عزمان دمی.
0: نه سلیمانی گشتی یعنی قضا و نحیه کان. برای برایتی گشتی شاروانی کانی سلیمانی.
5: ایزو اسپاس دست
0: خوش. آواله یا؟ بله آو بخوی آوایا. کواتات او برای برایتی تایبه تب شاروانی قضا و نحیه کان. کواتات ول کارتی زنیاری سی سایه قونیا؟
5: بله.
0: آها. زور باشه کارت لیز زوید پیدا داری هشتان سه صادق زوید آبش نکردی.
5: خوش
0: بیستید عزیزی برام سعی او کی می‌نی. کاک خانم فرمو کاک خانم. علیکم السلام و رحمت الله.
6: بلیکم لیه کاکا.
0: یا الله فرمو.
6: نامکم لونا ناموچی جرنانم لونا دید جواب نبودم باباز بایش خسیل گنا کام.
0: خوش بیستی برام ممنونی زنابتمو که او پیامد نردی باز باور که لوانه که زنابیش نردی ت. سنی خالشی تریج نردی بی نمتوانی بی تو مشکل کم راستی. باز گرینگ پیام کرد گشتی.
6: این ملا عمر از دنگچینی
0: ام. ملا عمر دنچینی نه زاره. باز یکلای بی تو ول زاده دو هک دتان دنی.
6: زاده دو.
0: بله.
6: باشه باشه دست.
0: متحول علی دکلی با خیر بی سر هر دو تاو. سر تاو
6: سر تاو.
0: کاک رام رامه رام نازم ملاي ناوکم زود ترکیز نکرد فرم قصاب کبری اکم. راما محمد نازم رامي وبزام غلط نيما قصيبك اگر ما يكد نادي برام
7: مصر بغداد بنا بعد الراس
0: ايه تي مصر بغداد بنا بعد الراس مصر بغداد بنا بعد الراس ده سال ای عمر دریش بی یاربی خواهی گوره تمن دریشت که ادی که ها زیره چی هاتی بشداری برنامه دکی و قصه دکی و آوانه دیاره تو زور آزای آزای تو
7: بغدای
0: آیا ای بابد موچ خوره لسه بانکی مصرف بغداد دونیا ای ابزار تو دعوه دکی آسان کاری رو بابد بکن ایتی ما چی بینی نه بردارش تا واقع دعوا کاری کرد؟ ای آفرین کلا والا اقصد خوشه اقصد خوشه برا با ورا با امرو تو بینه برادر
7: دیبلا
0: تا واقع والا اقصد قربانی باشه بس سرچاو قربانی با سرچاو باشه جانکم با سرچاو هر بجی اتو ناو چه بو؟
7: اسلام
0: ماشاءالله او ناو خوشی والله کاغ اسلام براستی شیریتو ناو کشت زور خوشا هر بجی ده باشه تاو باشه تاو دست خوش بیخم با ایشالله باشه جانکم خواد لگل بی سر هر دو چاو كاكل كوت فرمو كاكل كوت كاكل كوت لقلواني برام هل كوت وابزامنيا هل كوت فرمو كاكل كوت كاكل كوت هي قلي ما لذا كان ما يشي ورناقني أتوش ما يك ما ورقتي قصينا كي هي تساوكم لكن نابيا وابرام كا كردوار كردوار ناوچ خوشا كا كردوار تواوا
8: بله بله اله والله چوني كا كسر باشي
0: سلام او چي او ناوي لي ناي ناوي
8: كرا كاما كا كسر
0: يعني تواوا يعني مهم ناوي كي بناي كردواري
8: اله والله
0: والله براستي ناوي چي پروفيشنالو سرند راچيشا لا خدمت دام برام فرمو
8: قربان مصطفى صدقكم كاكوسر منو خزانة كم فرمان برين هر دكمان ما مصطينا
0: بله
8: وقتي خوي او التونا كاني خوي فروشتو زاويه شي كري امل شاري كوين راسي زاويه كي كري ودواي قرب خوي سلفي عقاري راشيشا اسام الفورمان برك دي توا اي اما مشمولين بو قراريان لا
0: زور باشا زاويه كي كري لا شي كري زاويه كلا خلق ونيا
8: بله تاپو بزیکا بکابرایش هولیار در سوبلیار کانا با تاپو کریمانو دواتر سلفی براش شو کدی بخانو جا امن اسها فرمان پرکدی تو نقاط ویش حساب بومن جا او چهش بوم درست که آنها و مشمولی به قراریم
0: ما. الله ایدلم آی خوردو. الحمدلله با سود من بو هجمار نکردی. الحمدلله پیم خوشه.
8: قربان دوم کاکو سر جان سپاس دکم برای زی.
0: دوای با کفته کویان دعوت مام که انشالله.
8: خدمت دام کار کوسر اول پیامیشون بناری هر کاتی کاتی بوشاری کویم لخ خدمت زناب دام
0: ولی املو خم صعبت هم کرد سال کم تو میکر راستی
8: هیچ دنجینه کار کوسر
0: الله ایلا کویا لکویا زویی اجلایی نبودی تو پیام وای در زانن زور بی خالتش کویا در زانن چه شکسیا حق وای بر راستی او سنوری اوه او چه شی حل بکه معقول نیه یک نفر دو صد دونم زویی ناداتا وزارتی کشتوکال و شهرانی لوی دابش بکره بس فرمان برن بر راستی معقول
8: نیم یک نفر نایده؟
0: یک لچیش هر گوره کن او موضوعیه
8: بله بله جا باشه که کسر بسیاره حکومت چون دکره یعنی ده سالاتی او اینه به کسی که بتوانه او چیش دروس که
0: والله ایتر آخه نه او کسش ده سالاتی او با پیشتره بس استان نه فقیره
8: که بله بله
0: داخو نابي والله اول غلطه
8: قربان بشارش كشبه ولا كاك
0: بالي لا خدمت دام كاك روين بخير
8: بس روحتي خوي باسي شهيد كان لك حسابون من وارسي شهيد سام با فيلم شهيد وراسي تبل
0: بالي
8: شهيد وبلن ال ولا شي هو
0: شهيدي سانجر بو يعني
8: بالله بالله شهيدي سانجر ورا والله وقت خوي كتار ليدال هر سوتا ما يتكشي وخاك وخوف
0: زويان بينه دكاتي خوي چونکه شهیدی سنگر زوی ور دگری کاک کردوار زوی ور نگرد
8: زوی ور گرد بلا ما ها قرار اگر چوب بخانن شینکان اوی مثلا وارسی شهید به کمانی درین جبیت و بخانن شین فتش وکره بو
0: وای
8: بله درست همونو کنوی او کرا بلین با پیرما مشموله بمیان نا بو قراره
0: نا بخوی دلی خیزان خوشک برا دایک باوک کروکت که وقتا با پیر نگرتو نه بی
8: دستا که حالت خوش بکا که کسر زور سفاس دکم زور برنزی
0: چاوکیمنی
8: هر که تشیشاتی بکوی که کم لخزمت دام پیام بودنی
0: قربانی توم زور ممنونم چاوکم زور ممنونم
8: چاوکم برنزی
0: دکاتی
8: که خوش بودا فیس
0: بودا خوالی تک سالر و لایک کومنت کم لانه یا لمیانی او گفتگوی هاتی بی دوباره که و دل زوی صندوقی چی بسر هات که که یه تا بسود من بو هشمار کرده او جاگا دوی بریاره که رفز بکره تو اوشتا چی باشه امیل اگل اوی دامه براستی بریاره که رفز بکره تو کنه معقوله که برای سه دفتری به زوی ده بنایو رگه پیدن اتوی استاز زوی فرمان بری نده یه نحسن او بریاره بخراپی نوس رای تو هزده کم اوانه نوسی تیانه و توزه خیویاناتی اگن ترکیزیان لسه نوسی نکی نبوا که اصوص فرمو که اصوص كاك اسوس فرمو برام
9: كاك السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله بخير بي
9: طب باس كاك عازي تم جوب سيارم هيا
0: بله
9: يق امن عارض وشتو هم كريا مخاني عقارم رايك يشاي بلان بس زيادة ودايك مو او بس من هكسب دبم
0: نخير
9: سيار جوه مشتم
0: بلان بمرزك بمرزك كاك عاسوس بمرزك زوية كا ريقا بيداني لبو ورن جيرابي
9: يعني كو ام لخلق العولاتي مكرتو ببارا
0: ايه زوية كد العولاتي كريا ودوايا توية شارواني توية بارزقاي ريقا بيدان دور قرد
9: ريقا كدروسم كد مكد مخاني باري
0: سند پاره ده.
9: عقاریش مراچش 2011
0: تو از ده هاو کاری که اوی بینه عقاری کرد. سند پاره ده لبو رگه پیدانی خانو.
9: نه پاره نده هیچ مده. بس تنها پاره نواندنم ده. ای ها اوی تأمیناتا که هیچ پاره مده لو دروس کرنی خانی. با تزاوز نیا.
0: تأمیناتی چون بی زحمت؟
9: یعنی او 300,000 که 500,000 که شاروانی وردگری لبیدی دروس کرنی لبناغه. بس اوم ده. هیچ مده تا حکومتی.
0: لحولیره؟
9: لحولیره بره بنا حولیره بره. استار خانی چی دروز دکه عادت دروز دکه تأمینات لشاران دنیانی لوب پاش ماوز زبرو مسئله فردان اشتانه.
0: باشه. امروز که نوش کلا بودم. آو زویه زنابت ل تشویه نچی بو. بونم نیعنی بابلین.
9: لگرچ جیان کرد.
0: ل ناو کولانی بو ما بو.
9: ناو کولانی بو نه نه انت بیای دکه گرچ تازه دروز دکرا.
0: باشه. آوی زویه کد. آوی زویه کد لیکری. ملک بو وری گرت بو بنای خوی بود سبو. تا با سودمند بو هشمار نکری تا
9: اوی انی خانی کوریا کانو اوانی اشقاکانی اوی سردمی تاگ نوزا هادی توزع کرا اوان با سودمند سیب دکری
0: انا راستا کوری و شقا چهانی استا کوریا که با سودمند بو هشمار نکری ادی شقا کچیا هانستی
9: لنگیت سلمتری هانستی بو بزانم
0: نه نه لکن سلمتری نیه لولا لپشت هبالان
9: مناری
0: او با سودمند بو هشمار دکری
9: هجمار دکلی ونیم عزیزان؟
0: بله آه ایوین دره با سودمند بو هجمار دکلی
9: دست خوشکا عزیز
0: کاری اگه کریپتو نا ورد گرت بی
9: نه ای داک ما وری گرتی
0: اه که آتا دای کدی دای چی برزد زی ور نگری او زاره
9: خوشکا عزیزان دست خوش
0: ساوکی منی ساوکی منی زوی کانی قضای خبات بکوی گیش دلین نزیکه لشاروانی ماده سوت راجی ده با همون زور کانی و لبرام قربوی دارتو سودمنده بله قربوی دارتو سودمنده دلی گواسنوی کارتی زانیاری لشارک بو شاره چیتر ورگرتنی زوی لدوزارو بیستو شار حتی وکو پیش یچینو کاغ بهرم حتی وکو پیش یچینو کارتی زانیاری کد تحویل کرده بی او چه شد نیا بز لدوی یچینو یعن لبیستو پینزی هشت بدواوا تحویلت کردی بی بو شوی نیکا فرمکت پیپر کتو بو کاردی زانیاری لویز زوید ددریتی لویز زوید ددریتی واتا تو اگر لقضای خبات لا یچی هشت کاردی زانیاری کت هینا بیتا نو هولیر بلان بو کاردی زانیاری لقضای خبات فرمی زوید پر کرتوا او اتو که کاردی زانیاری کت تحویل کردیا دواتر نشاتی فورم پیپر کیوا او لقزای خبات زوی ور دگری بلام اگر فورمت پر نکرد بی تو لیچی هاش لپاز دی حافت لیچی حافت 2024 هاته معنو باز دکم لمانجی سار لمانجی پینز کارتی زانیاری تحویلی نو هولیر کرد بی لقزای خباتو هاتی بو کارتی زانیاری نو هولیر فورمت پر کرد تو او اتو لگل نو سنتری شار زوی ور دگری باشا برای من او حاله اه چه مسئله والله برام چه مسئله خود دیانی شلی دیار بزن استاد زنی چه مسئله داره ورگرتینی عقاری لگوند بسود من بو هجمار ناکری طواه او های قصه کن اوش من زواب داوه و کچکا بهنده کومنتش بخینو که خلی من توره ده بی زهر بار کومنت ده بینم داره که خوی توره ده که لو کومنتی من دخینو ای که دخینو باشا بحركه وزبيدوم زاري ماوا دلي من خانم هبو يا خانم هبو اولاي سري او قصه كان ديارا او اندل خان ايه خانم هبو لا دارتو ليان تيك دام قربو مورغرت لا دارتو او اتو بسود منبوع حسابي كاك محمد بحركه وزبيدوم جواب من داوا باشا بس يعني دوباره ما كان ما اكرامي اسايش شش موچەکە دابش دەکەی دوازدەکە نادری لەبەرەوەی جارێ پارە نیە حکومەتی هەرێم پارەی نیە و عێراقیش بڕێک ئەوەی دەکاتن یعنی بن ئاو من ئاوی لێت دە بەداخەوە ئەو من هەندەزار سوعبەتی دەکەم یەکێک ئەو ڕۆژە لە چایخانەی دانیشتی مەهاتیە دەڵێ کاکۆچە ڕۆژنامەنووس ناوی سوعبەتی بی کورە گوتم بابە لەو ناوی سوعبەتی بی قابیلە ڕۆژنامەنووس چییە هەتوو لە بەرنامەی لەشتی ڕەسمیات سوعبەتی لەگەڵ عالەمی دەکەی وەڵای کاکەم سوعبەت دەکەم ئەدی خۆ بەرنامە کار بە وشی بڕواو ئەگەر تەشقەڵەکی بە کاک ئەوەی نەکەم کا کوردەواری لە کۆی بڵێم کاکات و زەویەکە سوودمەند حساب نی و ترش و کفتەکمان لۆ بکە یعنی ئەوە عیبەوە لەو سوعبەتە دەرێم وەڵای باوەڕ ناکەم مە تا قیامەت دەمە زارمە بیسمەکەن کاک کوردەواری لە بۆ نان خواردنی کاک هەردی جیان فەرموو کاک هەردی فەرموو چاوەکەم خۆشەویستی مام هەردی بە ڕێزی بەخێر بێ حەیاتم چاوەکەم بەڵێ کاک هەردی فەرموو بس فرمو کا کردی قصب کا
10: کوچل بنز بده و زوی صندوقیانا
0: اه
10: از بده وعدا چونه کل بو کردن
0: بله
10: مثلا نما زوی کاما با پاری خوما کریا اه پارش من دایت شهرانی چه مخوله سن بو صد متری حکومت مستفید دکاتل
0: وای راستا چی ری پیدان دور گرتی وای
10: انا مرغي جبنا يخوم الشم كذيا بس خوم من حكمتي ولا من قشتوا
0: لا خلق تكريتو
10: طارم في دار خلق تكريتو شنو معاملات الشم كذيا فانا شم دايت حكمتي ريبي دانا كي
0: بلا
10: استاذ رينا تشد من حسابي
0: والله يا زو بدو دار شنو مكردي اريا كم زارج بخوم حوالا كم بلاو كردو چكو زاني مشتكا حقتي هي بويه چە ملیۆنت دا لە بۆ ڕێگە پێدانەکەی ملیۆن نزیکەی سێ ملیۆنە ڕاستە وڵا برام ڕاستی پێ بڵێم جەنابت بە سوودمەند بوو هەژمار کرای بەس هیوادارم وەزارەتی شارەوانی بۆ بڕیاری دابستەوە ئێستا لەوانەیە جەنابت ئەو عاردە سەد مەتریەت بە دوو دەفتەر زیاتر کردی بله
10: لکاک مریوان ما پرسیار کن بوچی اتو شد من حساب نی لبوی زوی صندوقی هست وزیستا که کنگری روشنامه نوسی که کردی کاک امید داری بسود من دون حسابا
0: او که لکاک مریوان پرسی او پرسیارا
10: روش اک لجی اک دیتم پرسیارم لیکر
0: یعنی او ماوی یعنی لمیجد سن مانگ اک بجستن
10: انتخابی بو گوتی بسود من اون حساب نگوتی زوی که سنوقی بو گوتم بله سنوقی بو لفرانه زیش بو گوتی نه هیچ مشکلت نیه سود من نبی
0: کاکا
10: امیدش داره سود من دبی
0: اه هر او شاروانی به نسلاوه که سر به برای برایتی گشتی که کاک مریوانا پیره نفره چیان او هر روانی مالو کردو تو گوتیانه تو بسود من حسابی آه یعنی نه بسود من حسابه دلنیام لوی لمعلومات که خوم دلنیام لبرایم بلگو نسراوم دیتیم ئەم لێش ئەو ڤیدیۆم کرد کاک سەربازیش کە ڕۆژنامەنووسە لەسەر بنەمای ئەو هەواڵەی من پرسیارەکەی لە کاک ئومێد خۆشناوی کرد ئەویش گوتی بەڵێ بە سوودمەند بوو حیسابە باشە برای من هیوادارم بڕیارەکە هەڵوەشێتەوە بابا هیوادارم سەرۆکی حکومەت یان وەزیری شارەوانی بەو بڕیارەی دابستەوە ئەو سودمەند بوونە لە زەوی سندوقی نەهێلی بەڕاستی دەست خۆش کا کردی زۆر سوپاس بەشداریت کرد کاک ئارام فەرموو عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکات چاوەکەی منی
10: مامۆستا جان ئەمن هەردوومەر گردێ لە جێژنەکە قەزەوە کەی خەریتیانی دەردەچێک بزانی معلومات بدی
0: وڵای جارێ ماوە جارێ ماوە هێشتان جێژنەکان سەرەی ناهاتوو ئەوە لەکنە من زانیاری نییەوە ئەوە لەکنە من هەواڵ نییە ئەم لە خۆمە برێم سێ مانجیکە ناشتی وانە جارەی شتێک لە گۆرە سپاس دەکەم کاگارم جە نا هەشتەکەوی پێت دەڵێم ئێستاوە جارێ بە حەرکەت تەواو بی بە حەرکەت تەواو بی بنەسڵاوە تەواو بی هاولیر هندک بشک دستی پیه که دیبا تاو بی اوزا وزباتی تر دیتا پیشو بله
10: انشاءالله
0: انشاءالله انشاءالله ماما سجا باشا تاو که من سر تاو سلام علیم ماما سر سلام علیم سر تاو خواه لگر سر هر تاو اه کاتمان تاو بو برزن داویلی بردمه با هندک کومنتی بسری ای بخوین مو بسیاره کن اگر دوباره نبی دلی که قشتا پا تاپو دکری بله تاپو دکری دلی اسلام که کوچر بس نلی کوچر علی گوتی تاپو دکری و نکرا او هانه که دلی تاپو دکری بله دکری بلام کی نازانم زاره دیار نیا یعنی اوم نسا حساب نکی دوائه پرسیاره کت بخوای بسیاره او که آیا تاپو دکری دلی بله تاپو دکری لوی دل نیاما موچا برا زاره ایز دگاره نیا زوی پیرزین زاره دیار نیا ما مستا ایوالا او چیه او کومنتان لو آفرین دلی کی شجموچا ببردوامی دادری ببردوامی دا باش دکری شجموچا هر زاره و هندک از ور دگری بس زاره ترکیزیان لسه فرمانبرانی وزارتی پرورده و هندک شوینی تره هر زاره چند ناوه که مثلا صد ناو صد و پنزه ناو آهالا منجه زار بخوابی دروا موچا زیاد دکری دلی که کچر موچای کم اندامان و تیان پیش بوچا زیاد دکری نخیر راز نیا پیش بوچا زیاد نکری حرمی گوندی خانوت درست کرده بید نخیر لناو حرمی گوند بسودمند مو هشمار نکری لرین مایه که بزیوانی رونم کرده اه دستان خوش که گروان ببوره او راندک خلک من زیادتر لیبردی باش با تو لکه بخاری باشتری که بخاری پلم لیده که دره که زو برنامه تاو کو او ما مستادیتن برنامه شکه اه سلام رزمان هیا ایشالا تا بیانی دین و خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گنج بوم لتمانی جناب تانا آوا تازه پیگیشتو فرکیشتو حزمان بمزگوتو زور زمان زمانی صدام بوم زمانی حکمتی بعض بوم جاری واها بو دست ینا بمزگوتا کانا دو فگنجی پیکو آگرتو ایبر استاج جنازه کانیان کرنا دانا فبرای پیکو تیابو تا ایسا خبری نیر باوکیش هر چون ایگ مسلمان مجال الحمدلله خواب زبی باوکی که زور ایمان دارو باشم هبو خوینوار مسلمان لگل مردوی همو لایکه اشالله خوالی خوش بیه بلام هر باوک بو دلی لای اولایتی نصیحتی کدم کراکم اگر لخو بیه کراکم لسر خو کراکم ملع عزی خود که کرم چاول لمستقبل بیه با نفوتی با دان نرزین باوال لینکن باوال لینکن لبی مروشی که عرضی باوک مکنتم بابا گیان اتوانی پیم بلی مستقبل چیا تی مستقبل دوار روش دالم کراکم اگر لدوار روش بیه ایو تو مزاحم مستقبل یعنی دو عروش پیام بله دو عروشی من چیه؟ چیم بدو عادی؟ لذای امر رو چی ده؟ و توی ولای لازم خورم ما بسته پیش چیه؟ و توی بعد من عزیز جناب که باید زنی ما بسوم چی؟ و توی آمین عمرم گیشوده 17 سال. ای چنین مأول دنیای چنین کارشیم؟ توی دیو ولای جا خواهی زنی. بلایی زور داری بلای صی کارشی که با خیلی نمی‌دیم. او صفالی که من دارم نجیان. او صفالج ماله نخویتیانه نخوشیتیانه خفتیتیانه هیلاکی همه خوشی استراحته. ای دوای او چیه؟ مستقبل دوای روز نیا اوی کدیت؟ دوای مر دوای او چیه؟ دوای او قبری کی تنگو تاریه؟ آبی هر بمری خوکز نیا نمیره. قبری کی تنگو تاریه حتی روزی قیامت. خبرش پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی: یا چالک نه چالکانی آگر یا خود باخه که لباخه کانی بهش. ای نجات لو چال آگر یا لو باخه عیت طاو نه. اینجا ندوای او قیامت زیم بونه و قیامت چیه؟ قیامت یک روزه. یوم القیامه یعنی روزی قیامت. بلام چه روزه؟ فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. 50,000 سالی دنیایه. 50,000 سالی دنیا و آیته حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله به ما باز که من ایمان من پیتی 50,000 سالی دنیا عالم همو روت و قوت جلی کل کل جلی برانیا سر پتی پی پتی نه آوه نه خوادنه نه سیبره نه خوه نه اصلاحت هیا نه ترس و لرزه نه دلال راو کیا ای دوان 50,000 سالی تر نجات طوال نه إن جاء إما الجنة أبدا وإما النار أبدا لدواء وياها تاها تاها بهج ياها تاها تاها جهنم خوافنا مانبا هتا هتا يا بهج يا جهنم الحمد لله تنبي مكتب هرها موزانا لمكتب أخيانا لبي الكارية الرياضيات علامة خوافنا مانبا هتا هتا يا بهج يا جهنم الحمد لله تنبي مكتب هرها موزانا لمكتب أخيانا لبي الكارية

0: بیسرانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لماوی دهاتو دین سر پیشکش کردنی ختم روزانا که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد با امرو دین سر جزئی چوارده. خوای میربان بکاتا روناچی با دلکان من فرمون.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. بردوامي لشرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحي بشوى بخاري رحمه الله. لم درسیم شواغین بابشی دوهم بابشی تازه لناو کتابی اعتصامه پیوتری تقریبا درشکراویشی بشی بابکی پیشوشیتی احادی تکانو فرمودکانی پیشویتی جایش که تأکید کاتو لسروی که انسان اکتفاب که بوی که الله سبحانه وتعالی خواهی گوری اگر پیغمبرکه باسیان کردو و زیاده روی تیانه کاد اعتصامه تا وابسته بون بوی که خواه پیغمبری خواهی نایتی ببی زیاده و ببی روشونو به کلو کردنو به پرسیاری زیادو به امانه لم منطلقه و لم بابون روانگو بابکی ناو ناو بسوی تیوانو به اعتصامو فرمیت ناوی ناو بابون ما یکره من کثرت السؤالی و من تکلف ما لا یعنیه و قوله تعالی لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم باسی او اکاد او اکا مکروها و باجنیا و بابون ریگیل اکا و لو اکا انسان پرسیاری لسر کردن زور پرسیار کردن زور ودغنو روچنو پرسیار کردن و من تکلف ما لا یعنیه یا انسان تکلف کا بوشته کا پیونی بوونی مثلا زور روچ لا پرسیار لشته کا پیونی بوونی به شوی گوان به zarar به قازان پیونی بوونی دی تکلف کاتو اشیاء ناوی و انو زیاده رویکا و فرمی الله سبحانه وتعالى فرمی لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم این نسیکا فرمی پرسیار لشتان یک مکن کا گربیتو دیوی او بابته تن بو اشکرا به zarar tan liyadat u kabra مثلا بله من قریشم یعنی او باقی خوما یعنی باقم لشویا له بهشت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إيمان داراني برز، مسلماناني خوشويز، بناراني عزيز، سلام ورحمة مهرباني خواي پردگارتان لبه. لا ألقيك تري زنجيرة بابتكان من لجيرنا ونشاني مهربان تر لمهرباني بخزمة ايوي برز وخوشويز قيشتينوا. پیغمبر من صلى الله عليه وسلم پیام یوی پیداین کوا هول دین همیشه اوانی تر خوش حال کین خوشی بختوری کامرانی لناخی دورو برمان ابچین. پیغمبر من سلام میخوا لسر به بو برقرار کردنی او خصلت جواناش کومل پیام رکاری خصوت رو که همو او رکارانا لگلوی صدان سال بسرن ما يجوانا كاني تيبر تشوا و تيبر بوا كتشي ساش هر شاريغن هر باشترين بيوينترين لپيشترين رين ما يجوانا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لپيامو رين ما يو جاريان پيمان الله زردخنبكا زردخنبكا پاشان زردخنبكا بو دورو برد رو خوشی و زردخنه تو دل خوشی و کامرانی خاط دلوی کسانی تر اون دمان بسه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم اموشگاری امتو نتوکی کردوه کوا همیشه بشوازه کی دم بخندهی رو خوشی رو بروی اوانی تر ببینه و براو دست خوشککان من ببینه و تناند عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تبسمک فی وجه اخیک صدقه دم بخندهی تو برانبر براکت خوشککت دورو براکت صدقه خیر اجر پاداشی لسر وره گری تو لإسلام دا تناند دم بخندهی و رو خوشکانش من ببه اجر تپر ناکا پاداشی لسر ورگرین و برزانم آینی اما آینی دلخوشیه بختوریه کامرانیه دم بخندهیه رو خوشیه بلکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او رو خوشی و دم بخندهی اجمار کدو لرزی اوانی که پیانده گتر المعروف شتت شاککان باشکان کمروف وایا پیویسه همیشه با پیچاک بجولت او هل سکوت بکا ای فرمو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا خاک بوجه طلب کاری چاک کاری باش بکم مزانو بکم سیر مکا اگر تنها شکی اونده بچوکیش به تو ککاتک ببراکت بخوشککت اگه بروی کی خوشه با بدن بخندهی و رو بر روی ابیتا و بویا بابای مسلمان خوشکو برای مسلمان پیویسا همیشه دن بخنده بیت زردخانه لسر رو رخصار تا ببینه رخصار همیشه کراوه بی خوشحالی پیو دیار بی خوشویسی لی بباره اوه ربازی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم نقب پیچوانوا هل گری رخصاری کی عبوس مبا هل

با خلق لید نتوره با من دال کان جرأتی آوان هبی لید نزیک بتو با هوسر و خزانه کت هزب امن و امان بکال لای تو هزب بختواری و کامران و خوشویسی لرخساری تو بکا جا تو وکو آفرتک برانبر پیاوکت پیاوکش برانبر تو بعدای کو باوکت همیشه رو رخساری که خوشی ببینه لرخسارتا دلیان خوش به ککرکان ککچکان کرولکان لخوشی آجه رز و حرمتی هی دای کو باوکی خوی خوشه بیتن هاوریکت به همان شوه عبدالله کری حارسی کری جزء الله خوالی رازی به ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيش كسيكم نبي نوا كوا خنديو دم بخندي زيات البيل بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميشة كسيكي بزرد خانه ودم بخندبو بيغمبر من سلام إخوة لسلبه جرير كري عبد الله بجري الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي والله بيغمبر إخوة سلام إخوة لسلبه مني نبيني وحيد جاري واركنا كوتوا كمني بيني بي مقر برو برو برو منا بيكاني زرد خانيك دو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سيكا أو ديمانا للاين جليل لبير ناكره ما مساكي سر كردكي بيغمبر خوشويسكي صلى الله عليه وسلم هر جاري بيغيش بي بروي كي خوشوا بزردخانيكوا ما مالي لقل كدور رو بروي بوتوا برزان خندو زردخانا چن جوري كي هيا چن پلو مرتبه كي هيا يچن بريتلوه كإنسان هميشا روی کی کراوی هبه بشاج به رخصاری رخصاری کی کراوو خوشحال دیار به همیشه او و سره تاکه هنده مسلمان هي سپاس بو خو هنده مروف هي خو یارمتی داوا همیشه خندو پیکنین بختوری و کامرانی ل رخصاری اخوینی توا تنان لگل نیارونه حزانش باور ک تنان لو کاته کوا مرگ میوان یبه لجانا بخندج یاوا بختوار بیگمانیش بوشه و زاگره تو لای خوا تو اگر ماموسا و مدرسه کی وانه بیجه کی ماموسا کی زانکوی لیک کلا پیمانگا کان درس علی تو ل هر قناخی کی خویندنه ماموسا ایت چه نیو هولی خویندنه نیو صفی قطابیه کانتا با قطابیه کان زردخانه و رخوشید لی ببینن ماموسا ای برس تو کاتی که سواری تاکسی که بی، یعنی هوی کی گواس نوابی، جافرو که به شمند فر به هر امرازی کی تر هیک خالق بکاری هنی بو بابتی هاتو شوکردنو همو شوکردنه. او خالق که کاتی سواره بی، کاتی سرکه بی، با او خالق تو بینی کم جر خنده رخساری تو ببینه، روی کی کراو خوش ببینه. کاته چی لای دکانداری بقاله وزگه کی سوتمنی بو بن تکردنی بنزین بو سیارکت کاته که دست درجه که پاره و بهایشتکه ادهی با کره کارکه بر روی که کراوه و روی که خوش بزانه تو فرمایشتی پیغمبری خواجه بجه که صلی اللہ علیه وسلم روی که خوش بیار خندت بر رخسار تو دیار بیه. اگر لکور رکا لمجلس که دانش توی با آمدبوان خندت لر رخسار تا ببینن. کات توقاخ لگل کسی که آکی معانق و باوش لگل کسی که آگری لگل عزیزی که دوستی که با خندت لر رخسار تا دیار بیتن. بیگمان زردخانه و دم بخندهی کاریگری هیچگار زوری هیا لنیو بردنی تو رایی گمان دو دلی او کسانی کوا همیشه دم بخندن زردخانه لسر رخصار یعنی بیندره همیشه کسانی کن اتوانن ظالبن بس تو رایی خویانه
اتو انزال مسر دو دلی و گمان یانوا و بران برکیشان همیشه دنیاییان پیادی گمان لی نکن دو دل نبن لگل حاوریتی لگل کردند معامله لگل کردند تنانت خدماتی لگل کردند تنانت هاوسرگیری لگل کردند او کس پالوانا که ولکات ناخوش کن لروج رش کن همیشه دمی بخنده او نشوا و اكو حالت آسای کان وای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو کات ناخوشانش کسی که لسرخوا هادی او همن زال بسرخوی انسی کریم مالک خواه لرازی بیا گیاری تو الله روشی کن لخزمت پیغمبری خواه رویشین سلامی خواه لسلبه او کات پیغمبری خواه سلامی خواه لسلبه عبای کراسی که نجرانی لبربو کلیوی سروی زور استور بون پیاوی که دشتکی و اعرابی بدوا من که وازی لینه اینه هر بدوای پیغمبری خواه کوت و دهات تا او بولشونه که لجگه و موقفه که پیب من گیشت به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هر نزیگ بویو لپیغمبری خواه سلامی خواه لسلم تا او بو لیواری قمیسکی پیغمبری خواه گرد یعنی عباکی زور بتوندی رای کشا اونده بتوندی گریده و رای کشا سیم بخواه علی لسر صفحه پیغمبری خواه لسر شنی ملی پیغمبری خواه سلامی خواه لسر شنی او راکشانه با عشقرا ابین را که ازاری پیدا و سوری کرده تا الله انس افرمی که کات اوان بینی کتمان دبی او پیاو چی بوه باشا او پیاو ابی مالی سوتا بی هاتو داوی یارمتیه که آیه دجمنو هزی دجمن هر رجی هنا و بوسریا داوی فریا کوتنا کو کرزگار بکره و پشتیوانی بکره باب جیب را بگرین از انس با من گره توا الله گوتی یا محمد سیر که نشی گوتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یا محمد يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك اي محمد فرمان بوب داو مالي خواك لبردستي تو يا بوم سرف بكريت اي سكر ده كان بد برساني ولاتي مسلمانا لمحمد في اخلاق الروج بن ما مالك كردن بن لقال هاولاتي اخوت اگر ما مالتي ما مالكي نا دروس اشتاق حتى بكريت اگر يكك ليوا لشوينك قلباخيه لشوينك قشتيه هاولاتيك آواتان لیب که چون ولام یاد نو بد آخوا رنگا بن بزرگ کری شون بزرگ کری آزاری زوری بید دزگیر کری تنان جاری بر رنگا اندک بیشی کوچم پیغمبری خواه الله آوری کی داو سلامی خواه لسر به پی کنی و زرد خانه کی کردو فرمان داد بگو فرموی برون آوان دی با صرف کن بریاری دا که اندی او کاری بکری تن بله پیغمبری خواه پالوان بو پالوان او تصرفاتنا او هلسو كوتاني او كسن نزانا هیچ كاري نكر لپیغمبر اخوة السلام اخوة تو رأي نكر سزاي او انساني ندا پیغمبر اخوة السلام اخوة السلام اخوة بلقو پیغمبر اخوة ظالبو بسر اعصابي اخوة زردخنا شكالو حالت ناس كدا بروي كسكا هاواري نكر نيچه راند خويله تورا نكر بلقو فرمانش ادا كواهاو كاري بكريتن چونکه اگر تو رجوعه، اگر آزاری کسی که شیدا بیه، نه آزاری پیغمبری خواه کوتای اهات، نشون ملی پیغمبری خواه صلی الله علیه و اسرائیل و، بلکه پیغمبری خواه آرامی کرد آرام، زرد خانه کرد، بر روی که خوش ولامی دای و، هاو کاری کرد، نرمونیانی لگل نواد، صدقت یا رسول الله، راست فرمای پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم، کاتی که فرمود ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بالوان وكسنية ككسيكي آزايا بهيزا أتواني لميدان خلق العرز يبدأ ناو بالوانية بالوان الراسقين أويا لكاتي تري خويا قري خوي أتواني ظالبة آسعيبة لو حالة تري كانشا بيغمبر من بكردار و نشانی دان خوگرتن لحالتی تو ریچیه
پیغمبری خواب کرده و سلمان دی براسی او مهربانی او حیاتی مهربان تره لمهربانی خواه پردگار همولاک من سرفراز و سرکوتو که لدنیا و دواروش خواه پرسی و عبادت من قبول که و سرکوتو موفق من که بو اوی پی با پی لدوی پیغمبری خواب روین سلامی خواه لسلبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بوی ایم مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگن تو او خوایا به هر همومن بین شتیک تعقیب کنو بشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ای سکاتی انکسار و ملکت کردن لبرتن رب العالمینه

کاتی پشیمانی و فقیدی دربری نلبردم آوا. اگر هر یک قبل ایم لوکات عالصیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا، لبردم خوای خوای بوست. بله پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد ذلیل کی تو، من اوکسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم، بلام استهاتوم، هنام هناآو بو اویل تو تیبگم. هنم هنا و بو اوی تو بناسم هنم هنا و بو اوی گناهانک میو تویلم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانک میو تو بم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دینداری خو خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوه کستی لبر خطی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبر خطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسارا پیویس من با افتقارا لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الدلمان وناسيني خوي اخات الدلمان دلا كان من ارام ابي بنوري ناسيني اول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عزيزان وخشويستان بنران وبسران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواني أمرها باسك رازقوي يكين بلام رازقوي لقل شيا الصدق مع الله باسك رازقوي يكين لقل خواهي قوريا زانی تا چنک لگل پروردگار راستین و دلمان بخو من خوش و دلمان بنیتو کرده و قسکان من خوش والله خوش ویستکم اتوانی لگل همو دنیای دروب کید اتوانی لگل نزیکترین کسکانی خوتا دروب کید والله اتوانی لگل خزانکی خوتا دروب کید اتوانی لگل هرجینکی خوتا دروب کید اتوانی لگل اوجم کیا کپیت و نوسا و لیو جانابو تو تنها سرتان جیاواز و قاتو سکتان یکا اتوانی دروب کید بلام هیهات هیهات انسان بتوانی لگل پروردگاری خویا لگل خوای گوریا که یعلم ما توسویسو به نفسو دروب کات والله خوشو استکم اتوانی همو دنیا رازی کید بلام خوای گوری بیکشد لید رازیه به تنها رازگویی لگل یا بابزانین هر یکمان چند رازگویی لگل خواهی گوره یا او کردوانی که ای کین لینیت و دست بیکات زانین چند لینیت کمان بو خواهی چون که خواهی گوره نیتی تیکلی ناوید نیتی که ناوید صد و صد بو خواهی نبی کارو کردوانی که ناوید اگر همی بو خواهی نبی خواهی گوره ایوید اوی که پی بخشیوین لدل همی بو خوی بی شتی که تر قبول نیا لدلی انسانا جه بگره یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ابی امدل سلیم بی ابی امدل پاراو بی ابی امدل غیری خوای گوری تیان بی چون بتوانین اما بکین براستی قرصا براسی لدست همو پیاویکو لدست همو آفت یگنایت اما با همو کسی یگنا کره چون بتوانین خلکی دورو بر خزمو کس کوملگا اعلام همی لیمشی خومان در بینین یکشد لدلوز لذهن مانا بی پی بوتی تنها خوا چون اتوانین امنیتان خواهین که اینو بخوای گورا روکشو ناواخن منو که یکتری وابه ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره حتا بیانی لیده بیتوا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین او بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر ک

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیا دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان لی فرمو

0: او خوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما
0: هر کسیک ایواران سه جال ام ذکره بله او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکره کش بریتیه لا.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نای مگر کسیک وک امی و تبیر یان زیاد
2: بسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری

تواو نویج دام از راوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا که شونکه لبهش دایا با کز نابی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کس من بم و الفضیلا که پلی چی زیاده یا بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی که بلیند پیداوا که پلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپارانوی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاریر و بخود لنوان بانگو قامد دا چونکه پارانوی او کاتا رتنا کریتوه.

0: اشتمان سنزوا زور باشا برزان لبشي دوين برنامه كالقل تانين كاك محمد لبردرش ونيا يعني اكريبو بردرش تاك محمد فرمو برام
1: باشي برام
0: سلامي بخير بيتساوى لا خزمة دام كاك محمد فرمو
1: من او بو او زوي انا ديجيز اتو اما مستشفنا من لحقوة دي ما او زوي انا ما بطاري خوما غري كاك وزاد
0: هدي ندي دوني كو كد مهلا قوتم كاك او او او برياري هالوشين نوا ده زانم زوي سندوكيت كد يا زنابي شد كد تخانو
1: هلا قيتم كد تو بس معاملة من الشارواني كرتوا ايه تقريبا ست وزار نوزا
0: ايه تسانيا بار ليو قرتي
1: ايس باري على مولا
0: باشا هدي نان قد او او ري بيداني بكي او الددينيه يعني بس من بو هجمار الدكين وعليكم السلام كاك بشتي وان جام بخير كاك محمد يك دقا شوينك ريقا بي بدري بكريت الزوي او الزياوازة لقل زوية چي كان ريقري لي بكري دواتر ري بيدانت بي بدا
1: نعم من اوهان ابو نعنا جب كتابي كم ساسر واتي اولو تمام تلزاو ذا سانا تاني بكري لايك قرار بيه وار راسا تشوف كتابي كان واتو مرة شاروان كتابي كم ساكر راسا خاني مساكر
0: قلت انا اولو تلزاو ذا نايب كي خانو
1: اولو تلزاو ذا نفو ملكية چي كابي بس سارو تنار مهمو خانية يعني انا مال اول بيان قول واتي نايب كي خانو واتي تاك قرار اكلو مان بيت اجل دوتواني بكي خاني والله واتي سلافريا لون فوتوار وشاروان سمون شاروان كتابك خوم درست كردمو هو يعني كرد كما خان
0: سين اسرا ولا كتابك
1: تخواي نازان الفاو كتابك لكن وانا وصيد وزاد موزا ما شام كرد
0: والله هي مشكلة هو ما هي خاني تزاوز بك يا عاردي تزاوز بك يا خانو بسود من بوهج ما دكري
1: امن فارا اما فارا بفاري خوم كري ما
0: بتساند كري
1: ولا بتفسر بيش ورا كري
0: والله هو مشكلة بقرآن بخوا بيمنا خوش وبشتان
1: عجبا نازانا ما هو أتو دوري بكيو قرارا وانية إذا دين وانية نازان تيناقي
0: صد لصد هوالا كم راس دي كم كسي جبون بلاهم كدو هر كسيك هر كسيك باشا هر كسيك زوي صندوقي كرد بتخاني بسود من بو هشمار دكري حتى او دقيش قصد كم بريارك هل نوشايتو بويا ورن بابا همو من فشار بكين بلين تكايا زنابي حكومتي هريم وزارة الشارواني تكايا او بريارت هالوشين ولا بروي ظلمة سود منبون اويا حكومات لبري دوام كردين او زبيج مرقيا فرمان برا هر خان نشينا لبري دوام كردين بارتس زو يكد ببي برام بر بداتي بشكي خانو او سود مندا نقيا كك بدفتركو يكشت كالسي بردانو دارتو بسي دفتر زو يكي كريبي ريغا بيدانت بيدابي بري والله تو بس من حسابي
1: انا ايش اوبر اوبر يار اوبر يار تشلي هذا دو كاركوتر
0: يا تا است جي بذكر تو خا تا است رد نكريتو
1: بعد اول بي مان بوت يا دو درس تو بس او ما انا اشتغلت على حكومه ولا قرتي او هذا بي مان قول
0: شي بي قلت
1: اتو جاي تو بي بس مار حساب ناس لنا انا بس من حساب ناس لو فات زي كذا
0: كيو ام
1: والله إذا أو كان فيديو يكون هذا هذا هو تلفون لو تكر وفي شلا وانية
0: زور باشا أمن قتوما قتوما هركسك زوي ببارة كريبي زوي ببارة خوي كريبي باشا أو بلقي قصة كما إي كاج أميت خوش ناو قتي بسود منبو هل بهجمار ناكري استا او بریاره او من بخوام لگل شهروانی قسم کرد از نازانم لبا رکلامی هل بشاردم بو نازم چی بو بس ری پیدان بخوام نسره هم دیتیا لشهروانی ری پیدان بس زویه که حکومت پیشتر ری گری لی کردی بی بی که تخانو بس سودمند بو هشماریان کردی او هم چون عشق را کرد هاولاتی اگ لبن سلاوه فرمان برک پیشمرگش بو لکویا شوفوا معاملاتي اوها 400 ناو بلا بيتوا شوفوا معاملاتي بكالبو بناو كرنو او انا بيان قلت واتو زويد زوي صندوقي كتخان زوي صندوقي بس سود من مهاجم ما نكري نسرا وقت هجروا خوا حافي سني امن علوی بدودا سونم کد او شتم لبو روم بیو اگر ناور د سینو ناو ارشیف کان لیدوانی پارسگار یا شاروانی ک زوی صندوقی با سود منبو هجمار نکری بس استا بیان دا ورن بابر خوما تورا که این با همو من لینه گرین حکومت او بریاری با تسری شیخ بریار بخیر بی باشا کاکا معقول نیا قصه که زنابت زور زور تاوا اتو للای خود امیش للام خوم یکش کش للای خوی بکی نا یعنی نارزایی در بریم رین کاکا او خرابا
1: ولا کاکو چن ناوکی من دریش چوه والا بر لعوی لدروکا
0: زانم زانم در چو برام اوی در زانم چاوکا
1: اول وقتی فرما کنیم
0: بس پیم سیره بس پیم سیره کاک محمد زنابت ریگه پیدانت پیدرا و پارت نداوه پارت چکه او با پاره 3 میلیون دیناری دیوی
1: والله یک ربعی کم نداگه الا درونا کم غره معامله 15 16000 کی معامله کم دادی
0: کوره دی ان شاء الله یتوب اسو من بو هجمان نکره ما
1: اره والله او انده ام دابی نک والله یک ربعی کم ندای بو چله غره درو کم والله نم دا
0: حاشاشتو حاشاشتو هی چاوک
1: اره والله نامش دوه کو تی فورم لکنی نی جو فورم کنه زو ام برجیا کلم نا شاره وانیا
0: وای راست
1: آره والا جناز آتا ایسا باز آتا ایسا جناز در بچی اگر بچم ایخم نازانم ایچی بستری جدی آنه نازانم آگام لینی
0: دست خوش بار رگا بکس بریزش کب دیم بش داریب که ایشالله
1: بر رگا
0: خوش شویستی کاغ محمد خوش شویستی کاغ اسعد فرمو چاوکم
2: سلام علیکی
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
2: تاک حاتی باشی برا
0: خوش شویستی کاغ اسعد بخیر بی هی چاوکم
2: کاک حاضر زوی صندوقی به ما بیلو سرانه آخری 2023 اوانه به ما بی پریاری لیدرا
0: بله
2: ای اوانی پیشی او دویستان مونو لگه 2008 و 9 ده خرد حالی تزاوز ده کتخانی
0: راست وای لمیج اوشتای بلام اوانی آسیر که استا امن خزمی خوم زوی تزاوز یان کرد بو خانی نایو شوی نکنارم خوش نیو بزنم زوی تزاوز یان کرد بو خانی استا لدارتو زوی لبو درچوا پیانگو تو کاکا اتو کاتی خوی زوی چی تزاوزت کرد خانو او که یان دویا قربوش کرانو اها تماشا دو زور مانه هی زوی که یان تزاوز بو کردیان خان لناو ماو نتوا او بسول من بو هجمار کرانو های لشوینی تزاوز که در یان کردون قرب یان کردونو با پارچ زوی اک اوش هر بسود من بو هجمار کرده او ها بو پیشتری بلام لدوی اوی زنوت بازده که دوی رگه پیدان هات لزوی صندوقی
2: وای
0: او شیان با سود من بو هجمار کرده
2: وای راست
0: اونجا پسیاره کد
2: اماش کردید من خانده بس اماش کردید من خانده که کسر بس یعنی نتوینا که اتبعد لو نتوینا شاروانی و اوانا من نکردی و پاره من نده
0: ادید چیه پارزگاه؟ رویش لیو پارسگا
2: نه نه نتیم او پارسگا او پاره او چطور من نکنه دارم
0: که ادیتون کرده خانو بنمونه
2: که کوتاه او برای لامجه هی او از علامجه هی کامرا با تلفن اگر دیگر دخانی
0: وای
2: هر بیک تلفن دیگر دخانی و حاشا لوی با زحمت کتیا لفرع که یک نمونه یک قطعه هر دک مایا کامرا با پاره خوی کریا و از حکومتی کریت از یوسف نیوخیو پاره لی ولگریت او اوی سود من کردی بس نازم آوانی پیشتر که پاره هن ندهی و بله نامه هن پر نکردی و نازم آوانا سود من دنیا هن نه
0: که اگه ساد بنای خود کردی ها؟
2: نه والا
0: نده تواوا لیگره ما دم این شکر کردی لیگره تواوا تو زیور ورده گری
2: نه والا بناو من آوانم نکردی ایس
0: وای راستا او اگه بناوت کردی براستی ناو تا بیل شاروانی با سریح بم لگلتان یعنی برزن شتکه بونیه که اگه اصاد است با سود من بو هجمار نکره بلینی پیدم بابست شاروانی اگه زویل بو در چوا معاملاتی بناو کردم بکا ایت کشه اینیا چو که دی ملفی ابی دوسی ابی لشاروانی که خوی که اتو زویه کد اوها کرتا خانو او بناوی خود کدیا به زحمت تا با سود من بو حسابی تا که ند بو بلگد نبو که اتا تو زویه کد وردنی باشا سپن خوشویستی اما اما قسم الله ساو مسئله سود من بو اوی اتو لشاروانی بلگنامه تبی که زویه چی صندوقیان تزاوزت کرتا خانو او کواتا تو زویه کد ورده می
2: باشا سپن
0: خوش خوشویستی اما اما قسمان لسا او مسلي سلمان بو اوي اتولى الشهرواني بل

0: او نا زمو کومنتم او سی سی بورا او کاک بهرام دلی کاکو سر درباره کارتی زانیاری بو ورگتنی زوی رو کردنوی زیاتر بدات سون یعنی کاک بهرام یعنی چه کارتی زانیاری چند داره بو نمونه کارتی زانیاری نحیه شمام که با اوهان مونه چی بینو بلام لعنوان سکنی کارتی زانیاری که شوی نشت زیبون نسراو قطوی مامزاو تورق گرد محمد سرکارس شادی مازی داو نازم چند داره اوانا هموی لگل ناو شار زوی وردگری با مکتب معلومات شک نحی شمام بی. باشا استابنمونه کورانی عنکاوه سر به نحی عنکاوه کارتی زانیاره که لوی داری نه بلام لبر اوی کورانی عنکاوه خراوه تا ناو سنتری شار لگل ناو سنتری شار زوی وردگری هر اوکوی استا کومل اک فرمان بر او چه شایل نبود رزوه عنوان سکن کورانی عنکاوه مکتب معلومات نحي عنكاو لكارتي زانياني اي اول قلنا بشار وردك لقى عنكاو نايداني هرسان ده عندك ناويش قوايا وري عن قلتو سويان لبودة بسا بس عم دل نيام ليان وردك النو شكا بريارك دراو وطواو دلقاك وطا قريبستي روشاني ناو خود سيام بودة زاري والله هيز ناوي اه زور باشا دلي ساعاتی کاربات بناو بید با مستفید حساب دکری اخر نازانم اوی او لبیرم سودوین او پسیارم لبو هاتی کاغ محمد زور باشه او با دولاسوین چی لبو دکین او پسیارا معقول بو ساعاتی کاربا یعن بابلین پیوری کاربا بناو دبی بسود من بو اجمار دکری اه نشانه پسیار کاکوانی مایک دنیری وری اند گرم برام ساو کم قصیب کن هر مایک چی دنیری به 2 دقیقه الله بزن کاک بر یار مایک نردی او رویشتی كاك زياد فرمو كاك زياد
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك زياد
1: قربان دبم كاك عازي بسيارة غاري
0: بالي
1: بخو مارم لبن سلاوية برين او كاكات او شم زانياري شم بن سلاوية بس وقتي خوي برين عمن عرديكم قريبا باري خوم
0: إيه.
1: لو ما هو برين فروش ما هو لو عرده توشي سيشن ابم كاو عدي وليد اقرم
0: نخیر
1: حکومت مور نگتیا بس کریتم
0: باشا کریتو نت کرده خانو فروشتو
1: فروش
0: نت کرده خانو
1: نا والله
0: داور رپیدانش نکر
1: نا والله هیچ هیچ هیچ نکر
0: اتو با خود زمدانی نسر دکی دمدانی
1: نا والله گاگ عزیز
0: والله گوتم زمدانی کت برا خوار که ولی پردو بای سرحات بس مادم زمدانی لسنوی بخم با انشاءالله
1: ان شاء الله يعني
0: يتعونا بان
1: شاء الله
0: لا انا تواوا بخم ان شاء الله هيز مشكله دنيا
1: لا يتعونا كده ريبيدان واوشتانا بس كريم وفروش ما وبرين بس عون دعم
0: الحمد لله الحمد لله بريد هاشم داران ايش بخم بي تواوا بس ما نبي حساب ناكري ريزو سلام عليك ريزو سلام عليك ريزو سلام عليك تشاو كيم كواي جوده سلامتك يا ربي
1: والله قشط تشاو
0: سر تساوم کاغ انور بخسی کرد یا کاغ زیاد خسی نکرد او کتندم گفتم کاغ زیاد او انور بو الله خسی کرد زور باشه چه شمان یار میم خدمت کن اوزا مام انور خسی دکا مام زیاد خسی دکا بله کاغ وریا فرمون بله کاغ وریا
2: کاکو چرباس ساعت
0: سلامت بی کاکو دیا فرمو چاوکم
2: من سقکانی هاناسی تیم ورگتو بی ساری 2008
0: سالی 2008
2: نازانم اوشم پر نکرتو لبو زوی نازم شمونم دکای انا
0: هاناستی زوی او بو لبری کلیتیاتی بو وایا
2: بره
0: باش او پرسیارکم ایا
2: بره
0: او شو نشتت زیبونانه چون دیانه ایوا ببی برامبر
2: بو

0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبه
1: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببت امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدیماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اوش نافبرا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکت دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی ب امتاوی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمالو هفالو دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدهی لسر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: مسلمان ناراز یکان قناعتیان ببندکانی پیمانی حدیبیه کرد نینری هدو لپیکو دانشنو تا بینوس نو او بو لکاتی نوسین دا هندی جاوازی کوتا نیوان هدو لپ که اویش خریق بو کارکت تیک بدا که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ویستی شوازی پیمان نامکا با نوسرکا بفرمه فرمان داكا بنوسي بسم الله الرحمن الرحيم. لردا سهيلي كرع أمر لسر أمر سيرخني قرتوتي من رحمن ناناسم بنوسا بسمك اللهم. لولا وها ولان بو أمنا رزايي سهيل دنگينا رزايان لبرز بيوو لسر پشگو خسني رخناكي سهيل سوربونووتيان خواي پرورگار رحمانو جگل رحمان هجنانوسين. بلان پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم با پی حکمتو جيري خوي با جوي سهيلي کردو بنوسركي فرمو اكتب بسمك اللهم بنوسا بناوي خداي همومان. پاشان که فرمان دا بنوسرك بنوسه اما او پیمانه که پیغمبری خواه لسری رکوتوا دیسان سهيل لسر وشكي رسول الله رخنه گرتو داوای کرد لپیمانه که دا بکجه توا که ایود اگر بمزانی بای که تو پیغمبری خواهی پیچوانه نه اجولامه وشوه نده کوتم ای حضرت لناوی خوتو ناوی باو کد محمدی کری عبدالله نیا اگر تو پیغمبری خوابید اما سمان لکردوی او کاتل طوافی مالی خواه قد غمان نه اکردی اگر من شاهدی بدم که تو پیغمبری خواهید لگل دان نه اجنگم ناوی خوتو ناوی باو که بنوسا بو امر خنیش مسلمان کان یک جار ناراحت بون بو دنگان برس کده و سور بون لسر اوی که نهیلن رسول الله بکجیتو و بنو سرکش یانود جگل محمد رسول الله هیچی تر ننوسی بگره او سیدی کری حضیر سرداری اوسو سعدی کری عباده سرداری خزج اونده ناراحت بون دستیان ده دستی نو سرکا کنابه بنوسی حتا وشی رسول الله لپیمان کده ننوسی حتا هات نسر اوش که چک بکار بهن نو کشتاری قریشی حالا شب کن چون که امان با سوکاتی کدن با مسلمانان لقلم دا بای با نوسرکان ود جگل محمد رسول الله هج ننوسی اگناشم شیر بکاره هنین لسر چی سوکاتی با دینا کما بکن دیسان باردوخ آلوز بویان خریب و پیمان نامکت یک بچه ام جارش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فریا کوتو با حکمتو دور بینی اکی خوی گرفته خیلی چار سر کردو باوی که فرمانی دا حوالان بیدنگ بن تا خوی با پی قازان جو بر جواندی مسلمان کن کارک انجام بده که حوالان بیدنگ بون فرمانی دا بنو سرکا تا وشی رسول الله بکو جنته و لجگه دا وشی محمد بن عبدالله بنوسی بمکوتای بنا جور یکن هاتو پیمانکا بدو نسخ نسراو شاهدی لسر نسران و مورو امزا کرا. درباره او رخنی سهیل که با بسم الله الرحمن الرحیم داری بریو ایود که من رحمن نه ناسم آیتی قل ادعو الله او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا هات خواروا کاتی کشک مسلمانان با کجان نوی وشی رسول الله نارزاییان در ابریو دنگیان برزا کردوا حویطا بیکوری عبدالعزای اندامی نیونری قریش سری لو کاری هاولان سور اماو سری مکرزی کوری حفصی کردو ایود تا ایسا کسم ندی و وک امانه برگری لدینی خویب که سرانجام پیمانه که بمشیوه نوسرا. دوای نوسینی پیمانه که یکم جار یک نسخه بو سهیلی کری عمروتی بلای منه و ابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بلکو لای من ابه امش بنوسینی و نسخه یکی تر چار سر کرا. پاشان نو شاهد که حوتی مسلمان بون بان کران تا لسر پیمانه که شاهدی بدن که امانه بون. يكم أبو بكر الصديق، دوهم عمر كري خطاب، سيهم عثمان كري عفان، شوارهم عبد الرحمن كري عوف، بينجهم سعد كري أبو وقاص، ششم أبو عبيدي كري جراح، حوتم محمد كري مسلمي أنصاري. دو شاهد قريش يكج أمانبون، يكم حويطبي كري عبد العزة، دوهم مكرزي كري حفص. كأم بيمان موركرا جنجو آجاوي نيوان مسلمان كانوا قريش كوتاي بيهات، كخريبو لدشت حديبيدا خويني هدولا برجر. هر وهاب و ماوی ده سال جنگ لنیوان مسلمان کان و قریش دا وسطا دوای اوی کچن جنگی که خویناوی لنیوانان دا روی دا. هر وها ام پیمان جنگی نیوان دو هوزی گوری دراوسی حرمی کو تای پیهنا او بو هوزی خوزا او هوزی کنانش بو ماوی ده سال لسر آشتی رکوتن دوای اوی که خوزا چو پال مسلمان کان و کنانش چو پال قریش مبز لهوزی کنانا نوی بکری کری کنانه کری خوزی می کری مدریکی کری الیاسی کری نزاری کری عدنانا. لو پیش قریش و کنانه ناجور بون حتا او بو که قریش سپای برو بدر هنه با جنگی بدر اترسا کنانه لدوا و دستیان لیه بوشینه بو اما سراقی کری مالکی کنانی بالینی پیدان تا لخویان بیخم بنو بچن با جنگی مسلمانان. بلام خوزا عدو جمنی قریش نبو هیچ جنگو هرایکیش لنیوانیان دا روی ندابو. بلکو لسردمی نفامی و سردمی اسلامیش دا حتا پیمانی حدیبیه قریش و خزاعه دوز بونو خزاعه خویان بخالوانی قریش اجماردو بودیلی کری ورقای خزاعیش کسروکی خزاعه بو لمکه دا اجیاو خانو خزانیشی لوی بو. بلام که اسلام هات خزاعه دوستایتی لگل پیغمبری خواه دا صل الله علیه و آله و سلم هبو هرچند مسلمان نبوون. حتى أوبو لا غزاي حمراء الأسد دا معبد كري أبو معبد خزاعي دول صوزي بمسلمان كان نوان بله قريش و كنانا دجمناتيان هبو بلام چون که هر دوكان دجمني اسلام بون ليگ نزي كوتبو نوا أوبو لجنگ احد دا جنگاوريان بسر كدايتي حليسي كري زبان بو يارمتي قريش بجداريان كدو وقلا القاكاين پيشو دا باس من كد چند كتيبهيكي كنانا بسر كدايتي حليس بجداري حدي بيان كد تا أوبو حليس بو يدركو كا قريش تاوان بارو مسلمان كان بيتاوان نو كشاياوا شانی باسه کنو نری هد دو هزی خوزا او کنانه آمده و توی جکان حدیبیه بونو سر انجام اوانشون نو پیمانه که و بلینی پابن بونیانده. بلام هر او راجه للان قریش و دجایتی دستی پیه کرد او بو حوی طب دو جمعیتی خوی بو خوزا عدر بری لسر اوی کچونه تپنه مسلمانه کانه و بریای دا کومکی کنانه واته نوی بکر بکا لدجیه. پیش رکوتنی حدیبیه چنگنجی که بیده سلال لمکه هلاتبونو هاتبونه پنه مسلمانه کانه و. که پیمانه که بسته قریش داوه گرانوی او مسلمانانان اکد بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگوی نکدنو نگرانو. هرچند ده دولا پیمانیان بست بلان للان قریش و هندیک پیان خوش بو آجاو بگرنو رکوت نکد تیک بدن. که پیمانه که بطوای مور کرو هر لایکان نسایی که لای خوی هشتو نینرانی قریش برو مکه گرانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یای دا بخوی و هاولانی و برو مدینه بگرانو. بو اما فرمانی به هاولان دا که احرام بشکنو و اشترکان سر ببرنو سریشان بتاشن. مسلمانکان زوریان پینا خوش بو با ابشیوه بگرانو. اوان پیان خوش بو بچن کعبه و طواف کنو مشترکانی هدی سر ببرونو لوه سر بتاشن. بو اصارتا به جوی پیغمبریان نکردو کسی گولامی ندائوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا اصلاحا ولانی بوشیوه ندیبو. لو پیشار فرمانی که در بکد دا خیراجه بجی اکرا. بلام امروها ولان لمراقا به جوی ناکن. بطو ریو خمباری و چون او خیوتکی که سلمی هاو سری تیدابو. که سلم خفتو تو ری بده مچاوی و بینی پرسیاری لیا کردو اویش حوالی دایا که هاولان نه احرامیان شکاندو نه وشتریان سبری و نه سریشان تاشیو. لیره دا سلم دوره کی باشی بینی با دلدان وی پیغمبری خواه و با چار سرکدنی قیرانکش. هر و ها سلمان دی که رایوش کردن لیسلام دا کاری که یک جار مزنو رای راز لهمو کسی ور اگیره ایتر سال آفرت و درچه یا لپیاو لگوره و درچه یا لبچوکو گرنگ اوی خزمت که. سلم آماجی بو کر که جاری که تر پیان نلی او کارب کن بلکو بشیوازی که تر لگلیان بجوله تو و خوی کارک انجام بده. او بوتی ای پیغمبری خوا خود تشریف برا و بلای وشترکت و سری ببرا ایتر اوان چاول لی اکن. امو تیا بلای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم زور جوان بو بوی خیراجه بجی کن. به دستی پیروزی خوی وشتری هدیه که خوی سر بری. هر که ام دستی به سر برین کرد دست به جه هاولانش به چاو کردن لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوت نپیش برکی وشتر سر برین. پاشان سر تاشکی که خیراشی کری امیه خوزاعی ببان کردو سری تاشیو هاولانش دستیان به تاشینی سری یکتری کرد حتی خریگ و لخفت دا یکتری بکشن. للای واقعی دیوها هاتو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چوجورا لطوری دا راکشا که سلمه پسیاری او خفتون راحتین یکد فرموی سلمه شیخی سید چند جارک بخلکه که مدوشترکان سر ببرون ستن بتاشنو احرام بشکیرن که چی تاقه کسیک بجویمی نکد بمرجی قصه کمیان ابیستو سیری شانه کردم. لکاتی احرام شکانتن دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رحمتی کلوانی کسریان تاشیوا که فرموی رحمه الله المحلقین و تیان اوانش کسریان کو کردوتا و ای پیغمبری خواه فرموی باله و تیان اوانش کسریان کو کردوتا و فرموی اوانش کسریان کو کردوتا و فرموی که هاولان پرسیان ای پیغمبری خواه بز رحمتت بتنیا بو اوان نار کسریان تاشیوا فرموی چون که اوان جرایل بون. خالی پانزهم وشترکی ابو جهل کاته که ابو جهل هاد با جنگی بدرو سرکده سپای قریش بو وشتره که مهری رسانی پی بو که دوای سرکوتنی مسلمانکان لبدر دا کوت دز مسلمانکانو لگل دستکوتکانی تر دا با جنگ کلکی لیور اگیراو لنا وشترکانی صدقه دا با پرین بکاره هنده تا اوو لهرشی غابه دا عینی کوری حصن لگا وشترکانی تر دا دا برو دوای مسلمانکان فریا کوتنو لیانسنده و جابو داخی دلی قریش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام مشترشی لگل وشترکانی هدی دا هنابو تا لمکه دا سری ببره که اوشتر گیشت نوچه حده بیو لگل وشترکانی تر دا الورین را برو مکه هلان بو نشیمانی راستقینه خوی هرچند دا او ماویه لپانزه میر زیادتر و چوار سال ابو لونا و بر رابو راستو خو چو بر درگای مالکه ابو جهلو لوی چوکی دادا او سا خلکی پیانزانی تا امروی دا پیمانی حدیبیه مورک راو ابوهای اوشتر بگرتو با مسلمان کن. با اما عمری کوری عمی سلمی چوب دوای داو دوای آگر دا کرنوی سوهیلی کوری عمر فرمان درا بگیرانوی وشتر کن. بلام هنده لهر زکارانی مکه پیان خوش بو اوشتر که یادگاری ابو جهلی سروچیان بوا ننیر نوا. بای اما دبون لنرخی اوشتر دا صد وشتر بدن با مسلمان کن. که ام باسش گیشت و لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دری بری که او پیجنیاری ور اگر تو بصد وشتر رازی ابو اگر او وشتر بو هدی ناوی لینن رای او بو هن رای و لحوده بیا لبری حود کسر برا کلوانا ابو بکر و عمریشان لنیوان دابو خالی شانزهم کم بونوی خوراک که پیمانک بستراو جنگ لنیوان مسلمانکان و قریش داخل گیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لوشترکانی هدی بزدوشتری با پیاوی که هوزی اسلم دا نادن با مکه تا لوی سر ببرینو در خواردی دانشتوان بدرین. او بو او پیاوی لنزگ مروه دا سر برینو با پی آموشگاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گوشتکی دا بشکر. دوی او پیغمبرو هاولان لرگی مرو ظهران که امرو پی الان وادی فاطمه برگی آسای دا گرانو با مدینه. جاچون که مسلمانکان ماوی که زیادتینیان پیچو، لکاتی گرانوی دا بلوی بگن عثمان خواردنیان کم بویوو برسیتی روی تا کردن. اوانج دادی امان هنه خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو داوان کرد که مولتیان بدا تا اوشترانا که پیانا با سواربونو کلو پل حل گرتن کلکیان لیور اگرین سریان ببرن. که عمری کوری خطاب بیستی و آخری که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی سر برینی وشترکان ادا با پلهات خزمتی و فرموی ای پیغمبری خوا شتیوانکی او خلکوا چاک ولاخکانیان بمینن فرمان بده با چه خواردنیکیان پی ماو بیهنو لخوا بپاری رو برکتی تبخا با اما پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا چی سفرین لا رایخن پاشان جارچک جاری دا که هر کشتی خوراکی لا ماتوا حلی رجت سر سفرکن هیوا هبو دنک خورمه چی اهنو زور به خلک کش هیچی نه اهنا هیوا شبو مشتک آد یا سویقی اهنا سرانجام شتیکی زور کم کوک رایا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنا سر سفرکانو دعای کد خواه گور برکتی تیبخا پاشان فرمانی دا مسلمانکان دفرکانیان بهن نپیشوا راوی داری ابرکه هر کس اونده خوراکی ابر هیوان هبو بوی حل نایگیرا کاتی کشک کلوپلیان پیچایا و باریان کرد بدلی خوان بارانیان بو باریو مسلمان کانج لخزمتی پیغمبری خواده دا بزینو آویان خوارده و تاریشی بودن خالی حفده هم قرآن باسی حدیبی اکا قرآنی پیروزش هات خواره و تا باسی ام پیمانه گوره بکاتو ام پیمانه بسر کوتنیکی و ها گوره لقلم دا بو اسلام و مسلمانان و ناوینا الفتح المبین که افرمه انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما شاني باسك الزور بيزاناني تفسير فرمودا لسر أوران كما بزل الفتح بيمان حديبي ميجوية وقل بخاري دا هاتوا هل لم سورة دا خواهي قورستا إشي أواني كردوا كالجد رختك دا بيمان مدنيا ببيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم داو رزامن دي خوشي بوان تومار كردوك أفرمي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أهل تفسير سكينة بدل آرامي لقداوتا وكبرتيلا قيمان رضوان الفتح القريب شيان بريكوتين حديبيا نوزت كردوان قرآن کاری او پیمان درانش یک جا برزند خینه براده گوای لگه داتوا که پیمان دانیان به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیمان دان بخوای گوره که امش برستنین پلی رزده گتنا که افرمیه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما فاشان هرشلو منافق مشركان اعرابك كبيغمر خوا صلى الله عليه واله وسلم لو قشم جييدا بلاندا تيباريودا وايلكدن لقل يا برونكتي اوان ترسنوك بونو نانويرا چون كوان أزاني سباي إسلام برغي سباي مكة ناقري قرآن فرمي ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا لسان قرآن كومالكي تدر أخاك لناوليتين فاغدا تقيون او ان لسرتا وان در امریکا دستیان به معلوم دال یانو جیراو ناتوان بکونه گل سپای اسلام کچی لراسی دا وان ازانی مسلمانکان بوشنی اسن که به سلامتی نگرینو بو اسان یجلسنگی قریش در باز نابن کاته کیش که وسر برزی گرانو دا وان اکل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دا ویل خوشبونیان بوکات که افرمیه سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم مال داوان أكل بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم داوان يخرج بنيان بوبكات كأفرمين سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا

شریان پی بفروشه هر وها پیو کی شینات بونو مکه تاهل وستی قریش بو امکاره حبسن یینو فرمانده گشتي مسلمانه اگدار ک تا نقشه پیویز برچاو بگیره او بو مسلمانان لأسب سوارانی خالد اگدار بونو ریان گوری تا جنگ رو نده دو هم خو گرتن لکاتی حلشه نفامنده کاری که زور جوانه که مسلمان نچه تا آسی نفامی بپرورده و باوی که برانبر کاری هر زو نفامان دان بخویده بگره و نهیل امروفکان توشی زیان ببنو پروسه گیاندنی ایمان بدلکان دوانه که او بو قریش بیستیان که مسلمانکان نیازی سردانی کعبه پیروزیان هیا بشیوه که آشتی هاتون که چی شیطان چو بنکلشهانو سپایه که زوریان جمع کردو ریان لمسلمانان گرد بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به حکیمانه ها سوکوتی کرد حتا قریش هولیان داد دزل اردوگای مسلمانان بوشینن کومال پیاوی کشان لیب دیل گیران بلام لیلان سرکداتی مسلمانانو آزاد کران اگر جنگ روی بدایا لوانه لغیزی مسلمانکان دا زور یک شهید بکرانایو زور تریج لسپای قریش بکرانایو که او بو زور بهان لو دو بو نفرمنده سپای اسلام بو گندنی بگلانی جیهان خالیسی هم رزگتن لرخنگری مبستی پاک لکاتی بسنی پیمانکان دا هنده لمسلمانان به هنده لبندکانی ناراضی بون هرچند اهنزانی امکار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انجام ده بلام لدلسوزی خواهانه و خواهان پینا ایگیره وان ازانی او خالانه بزیانی اسلام طوابه باید دنگی نارضاییان لیبرز بیا و جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاکی زانی که آوانه نیتیان پاکه باید به حکیمانه تیگاندن که امجمعی سرکوتنی اسلامه نوک سرشاری خالی چوار هم رون کرنوی خالی که گرنگ یک یک لو خالانی که هاولان پی ناراحت بون او خاله بو که هرکز للان قریش و بیتنا و مسلمان کن بی جرنوا اگر چی مسلمانیش بی بلان با پیچوانو هرکز پیه تلای قریش اوان نی جرنوا جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوی درکود و هاولان بو او خمبارن بوی رون کرنوا که فرموی هرکس اگریستی بیتلای ایمو ورمان نگرد او خواه گورا درو لویشو لی ایمو جکاتو هرکسیج ایمی بجه هشتو چولای اوان و خوال دین وری جرا دوری خستوا او هر اوان شایانی او کسان که کافر بیتوا کهاتا مسلمانان تنها اوانان لام بستا که بدلو بجان لگل اسلام دان بوی دینی خواه هیچ کس بزر نبستیتوا خالی پینجه هم بلین بسر بردن گورتین درسی حدیبیا او بلین بسر بردنی که مسلمانکان توانیان بمردانه بسری برن هرچند توشی تاقی کنوی که یک جار سخت هاتن او بلین بسر بلنش بریتی بو لرداو گرنگکانی ابو جندل که ابو جندل رای کدنا مسلمانکانو او انج بگرمی پیشوازیان لکر که چی باکی دستی بلدهانی کردو دستی دا کاکولیو دا بر حتابی باتو با مکو لوی بندی بکا سر انجام سوهیل بپی پیمانک ابو جندلی ورگتوا هرچند خریق بو خمو خفت مسلمانکان بکجه بلام لبر اوی که مسلمانان با پیماشکین در نچن خویان گرتو دستیان نکردوا. خالی نوزده هم دستکوتکانی حدی بیا. خوشویستان، استاش با هنده لدستکوت گرنگکانی رکوتنی حدی بیا بخینا برگوی ایوه برس. یکم، داننانی قریش با قواری مسلمانکان دا. لو کاتو که اسلام هاتو کومل اگ مرووی برشوینی کوتن حتا پیمانی حدی بیا، علو ماوی دا قریش به هیش شوک دانی با قواری مسلمانکان دا نه انا. بلکو بکو ملک روطالی ریبرو لیاسا درچو لقلمی ادانو بپیویستی ازانی بیانی هنتا جر کیفی خویوا ایتر به هیش شوک ببیری قریش دانه احد که راجل راجان دان بقواری مسلمانان دابنیو لگلیان دانی شو تویشکا که واتا ببسنی پیمان حدیبیا قریش دانی به دولت و سپای مسلمانان دا یک اگل بندکان او بو بو ماوی ده سال جنگ بوستینن او بول سرطه دا قریج و های در اخست که هرگیز نه هل مسلمانکان بیبنین خاک حرامه و که چیل پیمانک دا دانی بودانا که اگر امسال مسلمانکان بگرین دواوا صالح تن ما فی اوان هی که بین خاک حرامه و طوافی کعبی پیروس کنو دروش مکان عمره انجام بدن خالدو هم شعر زابونی مشرککان لی اسلام لو چند درجه دا که گور پیوانی سپای مشرک لحده بی معنوا سرنجی روشتی برزی پیغمبرو هاولانیان دو تیگیشن که ام سپا مزنه اسلام زود دوره لو بختانانو که قریش که بشیوی کیستم بناوی او بلاوی اکنتاو امش او بوا هوی برزبونوی سمعان لهمان که دا گلی لقریش اکرا که شرف روشتن للاین اوانوی خالی سی هم پرتوازبونی اردوگای کفر کناو بجیوانکان وک سروکی سقیف عروی کری مسعودو سروکی احابیش حلیسی کری زبان بو اندر کود که مسلمانکان بیتاوانن کود نلو موگلی لقریشو
آموزگاری شان کرد که واژه مسلمان کان بینه با بین مکه و عمری خوان بجای بینن چونکه آوان جوک همو دانشتوانی درگا مافی آوان هه سرانجام او بو سرداری ثقیف بخوی سپای و کشای و وازی لپشگیری قریشینا هر وها سرداری احابیشیش هر شی لقریش کرد که پیمانی نوانین هل اوشینه توا خالی چوار هم کاریگری جیانی مسلمانان لسر بتپرستان لکاتی بسنی پیمانی حدیبیه دا مسلمان کانو بتپرستکان چاویان بیک کوتو سرانجام کافرکان لحصو کوتی مسلمان کان شهر زابونو بجوانی کاریگری اسلامیان بود در کود بای زورگ لپیا و جیرکان هستیان بپرورده دلو درونی مسلمان کان کرد براد دیک که بکمتر لدو سال اونده لو بتپرستان مسلمان بون که لو پیش اونده مسلمان نبو بون حتی او بسپای حدیبیه 1400 کسی لدوائی دو سال با فتح مکه گیشت 10,000 کس بای ام پیمان پرفر و برکت نون را فتح العظیم. بدپرستکان هرچی سرنجی روشتی مسلمانکانیان ادا سریان سور اما چون که لوفا و رازگوی و گورایلی و آزایتی و مردایتی دا هنگاوی زوریان نابو. جا امسر سور مانه پرسیایی با درست اکردن امانه چون بمپل برزانه گیشتون؟ عروی کری مسعودی سردار ثقیف سری لمغیره کری شعبه برازه سرما که لپیج مسلمان بونی دا چند زیان خرو جد و پیاکوش بو کچی دوای مسلمان بونی بماوی که کم بو خواهنی متمانی که وها که ببیت پاسوانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم خالی پینجم چکری ایمان با یورایلی مسلمانان که کافران سرنجی رکو پیکی جیانی ایمان دارانیان دا سریان لیورایل یکی همیان سرما بون من ابو جندل بچه حال حاله خویل بندی خان در باس کرد به کباو کی بیانو اگری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسرد ادا تا بگرتو اویش ملکش اکاو لفرمان در ناچه لبر فرمانی سروک کی اچه تو زندانی پر لاشکن جو دلیشی پر لمتمانه که خوا دروی لاکاتو ایتر بی لحل گران وو سار بونه ولدی ناکاتو هر وها مسلمان کانش لبر فرمانی آزی صلی الله علیه و آله و سلم بیادنگ بن هر چند دلسه دلو درونیان یک جار سخته برای که ایمانی بیاد صلاتیان بوشه و بدریت و دستم کاران او بزرگ لجیرکانی مکه بچاوی غیزه و سیری گرایلی سربازانی اسلامیان کرد او بو چکری ایمان لدلی فرماندکانیان دا بوینی خالیدی کری ولیدو عمری کری عاصو عثمانی کری طلحه سوز بو دوائی ماوی خوانگیان دا مدینه و مسلمان بون خالد که مسلمان بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ناوینا شمشیری خوا که براسی هر وابو خوای گورا ولاتی شامی بدستی او فتح کر عمریش بو ایک اگل فرمان دمزنکانی سپای اسلام که او بو فتحی ولاتی مصرش بدستی او کرا خالد ششم آوردانو بلای خیبرو با کرده بن پیمانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم یک لایی بو یو بو جولکی خیبر که لهمو لیاق زیادتر مترسیان با سپای مسلمانان هبو چون که لخیبر دا 10,000 جنگاوری جولکه هبون که زور داغلدلی مسلمانان بون اوانه زورش بده صلات و دولمن بون بای پیز بو مسلمانان او مترسیا لبانگوازکان لادن که واته فتح خیبر ببر همیکی پر برکتی پیمانی حدیبیه اجمل ریه هر وها لکاتی پیمانی حدیبیه دا که جنگی نیان مسلمان کان قریش وستابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که 3,000 کسی نرد سر سنوری شام حتا گیشت گندی مؤتو لانجام دا جنگ لنیوان سپای اسلام و سپای روم دا روی دا که سپای رومکان بریتی بو لصد هزار کس خالی حوتم و کتای برزام بانکدنی پادشایانی خورحالاتی ناوراست لکاتی پیمانی حدیبیه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او ری بلای پادشان میرکانی دورو بری درگی عربی و ده و بولای هر یکان یک اگل هاولانی روانه کردو نامی بو نردن تا بخویانو گلانی جدستان و مسلمان ببن وگل بشی القکانی دا هاتو دا بدرشی باس یکین هلم سال دا بپیهند روایت عرق لسا مسلمانان حرام کرو مسلمانان بشیوی که نوازا دستیان لو کار چپالا حل گر هرچند دا عرق واردنوا لگل خوینو دا ماریان دا تکل بوبو امش دیارا گوره اسلام درخا که حکمت یکی وگ امریکا نیتوانی و تا اصاش قد غیب که لکو تای باسی حدی بیادا ماوا که باسی شرشگاران اسکن بلام او باسا حالا گرین با شوینی خوی و لکاتی خوی دا پیشکش یکین برزن خوشویسان و عزیزان بمشیوش حتی نکو تای القی امجاری برنامه کتن جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگیش نویکتر همو لیکتن بخوای گروه مهربان اسمیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عزيزان وخشويستان بنران وبسران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواني أمر يا باسك يا رازقوي يكين بلام رازقوي لقل شيا الصدق مع الله باسك يا رازقوي يكين لقل خواهي قوريا زانی تا چنک لگل پروردگارا راستین و دلمان بخو من خوشه و دلمان بنیتو کرده و قسکان من خوشه والله خوشه ویستکم اتوانی لگل همو دنیای دروب کهید اتوانی لگل نزیکترین کسکانی خوطا دروب کهید والله اتوانی لگل خزانکی خوطا دروب کهید اتوانی لگل هرژینکی خوطا دروب کهید اتوانی لگل اوجم کهید کپیت و نوسا و لیو جاناب و تنها سرتان جیاواز و قات و سکتان یکا اتوانی دروب کهید بلام هیهات هیهات نیسان بتوانی لگل پروردگاری خویا لگل خوای گوریا که یعلم ما توسویسو بهی نفسو دروب کهت والله خوش ویستکم اتوانی همو دنیا رازی کهید بلام خوای گوری بیک شد لید رازی به تنها رازگویی لگل یا بابزانین هر یکمان چند رازگویی لگل خواهی گوره یا او کردوانی که ای کین لینیت و دست بیکات زانین چند لینیت کمان بو خواهی چون که خواهی گوره نیتی تی کلی ناوید نیتی کی ناوید صد و صد بو خواهی نبی کارو کردوانی کی ناوید اگر همی بو خواه نبی خواهی گوره ایوید اوی که پی بخشیوین لدل همی بو خوی به شتی که تر قبول نیا لدلی انسانا جه بگره یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ابی امدل سلیم به ابی امدل پاراو به ابی امدل غیری خوای گوری تیانه به چون بتوانین ام ببکین براسی قرصه براسی لدست همو پیاویکو لدست همو آفت اگنایت اما با همو کسی اگناکره چون بتوانین خلکی دورو بر خزمو کس کوملگا اعلام همی لیمشی خومان در بینین یکشد لدلوز لذهن مانا به پی بوتی تنها خوا چون اتوانین امنیتان خواهین که اینو بخوای گورا روکشو ناواخن منو که یک تریوابه ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين خوي غورا فمي بيشين كان يوم تاخي كردوا بو اويك خوي غورا راز گو كان صدقه كان در خات واماني دروج دگل خوي غورا كان اشكرابن بو يا همو او تاخي كرنواني لسمان ديت لدنيا يا همي بو اميا كاوي راسيد لكان مان در كويت خواهی گورا اوی که لناخ مانایا بیهنه تا عشقرا کامی بو خوی بوا تنها بو خوی بوا و کامشی خلکو خوشی تیکل بوا بیتا دو بسر ماناو هیچی نوید بایا ابت ام قصانی که ساکن منی کم اگر خواهی گورای پناه من با همی بو خوی نبی قبولی ناکا یکم کسانک که آگریان پی خوش شکلی لروجی قیامتا پیاویکا قصی که دول پی ناوی خواهی گوره خواهی گوره ایه نیتا پیشو فرمید چیت کرد فرمی خواهی گوره لهر مجال یکا لهر دعوه یکا لبرهم کامیره یکا لهمو سوشال میدیا یکا لهر شون یکا قصی ایکی خیرم شک برده بی کردو ما بمین برو قسم با تو کردو لمصلحتو لبرجواندی دینکی تو خواهی گوره فرمی کذبت سبحان الله كلمة يكشن قرصة لقيامتها أو كلمة أو كلمة كبيوتي الشوك كبيوتي صدمة بما بلا دروت كرت قصد كرت بويكا بلا بلن زيركا بي بلن زمان پاراوا وتيان بلا دي ليرة بشدنية اي تو بوشي بخشيت والله اخوائي جامنج بوية بخشيم حتى وكو حتى يكونوا كالورو رقاكاني تو نماني هر همي خير و صدقيتي عبكم نا
خير صدقه كيتو وكوزين العابدين نبو لكاتك خلق كأيان بيني يعني زين العابدين بحساب كسزاي بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم بلان بخوار زيلة هجنا بخشي دوائيك وفاتي كرت لكاتك أيان شورت كسيدي عن كرت شانا كاني شويني حبلو شويني قلابي بيويا كسيدي عن كرت لمدينة صد مال كشوان آزوقيان بوتو همیان به بچبون، تیانو پیاوی خیری پیا کردند چون بو، ک وصفی آن کرد کسیری آن کرد زین العابدین بو، یتر لدواي او شووا ک زین العابدین دنیای بجهشت، آوانی رزقیان براو، آوانیش به خدمت بون. یه مشالین خواه، واللهی هر چیک من شک بله پنای تو یا بخشی من تیایا، خواه گرفت مکذبت، درد کرد. بخشید پی ابوایی که بلند بخشنده اوتیان بله اوتیان کبرا دست تلفیزون او نی تبرع کردو او نی بخشیو او نی دا به خلقی کی فقیرو او نی دا به آوارو او نی دا به بله اوتیان بو امت کتفر کرد وقت پاداش تکی لدنیای ورد گرد سه میشان الله بو چی جنگایید الله خواهی کبرا من شرم كل بيناوي اوي كدينا كي توسر كويت خواي قراء فرميت بلكو شرط كد بو اوي كبيبلن ازاي باشم شانت شون ازاي سرقات شي اكيد شي هلا خلطيني باز بو شي اكيد او خواي اخوا او خالقي ارزو اسمانا كان او دلوس كريد لكي توي او خطوري هشتا بدل هشتانا اتو اخواي زاني بس اكنا بتماي امن زاني بلي ها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چاریکان کبرای کی دشتکی ها ولای پیغمبر خدا ل جهاد ابو ایمانی پهنا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دا د سند له ورکانی فرمی درځی په بلنه نصیحتی کن فیلی دینی کن هر اونی پچو جهاد دسی په کردو او شوله پشتوا پشتی مسلمانانی گرد بایی که کزفریان پیانه با دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دزست که تکانی جنگ بشه کی بودانا تیمش بند باو پیاو دشتکی که تازه مسلمان بوا دعانیو تیو چیه؟ تیو اللہ پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بایی نردوی تو توشی جانه کرده توا سبحان الله بلای و سیر بو فرمی ما علا هذا اتبعتک أي محمد خومن بو أمد وعنك وتم ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا شنت كوتوم كيكتير بيدا أليرا سبحان تيدا كي خوي قرب دسي وخستسر إيري قردني وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة سخت ترین مردن امر دنیا. چکه بو هر چی اندامی حساسه لبینی مشکود لا علی رانی آیا. اما بوری هناسه. اما بوری دنگا. اما شاخن برکانا. اما شاخن هنر کانا. اما دمارا. اما فقراتا. اما تیر یک با علی را. شهید مو بچم باشد. من دستگوتم باز چیم. بخمري خاصة صنفمي إن تصدق الله يصدقك أقر راس كي لقال خواي قوريا خواي قوري الراس تهيني تارد الله هل أوني بيتشو جنگ دسي بيكر دوا شرط وابو كابران هنا بردسي بخمري خاصة الله عليه وسلم بخمري خاصة صنف زوري بيسير بو فرمي أهو هو خويتي تيان بالي هو سيريان كر تيريك آلي دي داب لو شوينيك خوي بنجي ديار دسر داناب أو ساميك خوي شوينيك دياريك سبحان الله سيري إنسان مردناكي خوي دياريك لو أنا شهر بو تيرا شهيد ببيك خوي بو دجمني هالله و دجمناكي بو يهال داوتا سبحان الله فرمي صدق الله فصدق
راستی که لگل خواهی گوره خواهی گورش راستی هنه هره کم منم پیاوین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بی پیچه لجبکی خواهی و بله اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلي فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك خوي غورا ام عبدي تويا لبناي تويا جنگا ولبناي تويا شهيد و يعني تاي سم بيو دور كان يجينا كل دبي بل ان تيجيش رازغو يعني شي تيجيش خوي يعني شي شن بي من كان علي محمد من بو اودو او نكوتوم هو شو من هذا سبحان الله شان خوش انسان هوا بي ضلي يك بارچا سو هشتاب لبقوري لكاتي ايمانه هيني بلي راز قوي لها مشتكا راز قوي لنيتا لقسيا لقفتارا لعزما خواهي قبر راز قوي لها مشتكا هنا هوا فرميت ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أبي شو تهر كاريكوا براستي بشي تنابي همو خوتي بيته براستي جلي بيته دروا واجعل لي لسان صدق في الآخرين زماني كي رازقوين بيته قسي شيخ سي إبراهيم سبحان الله حد شي زمان هلا هنتوا وصفي إبراهيمك وباسي شاكي إبراهيمك هیچ قومیک لسر زویانیه رخی لی ابراهیم بیا خود جایتی بکا ابراهیم همی با باوکی خوی زانه و همی با پیغمبری خوی زانه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی قصا بی صدق بی پیگا بی صدق بی شینی قیامت بی صدق بی بهشت بی صدق بی هیچ نمع صدقی تیانه بی بخوا برام لم درگایا و نچی تجوره و قسم بپروردگار هیچ به هیچ نابه برای هر یک تان محاوله بکات امر رازگویی لخوی ابچینه هول بعد رازگو به لهمو کرد و کانیا آبی خمری خواص صلی الله علیه و سلم ام صفت جوان آنانی رازگویی کپیوت الصدیقیه لپی غمبران فیر بیتو ایدا با صحابه کانی خوی ويا درجي صديقي لدواي بيغمبران لحمو درجي برسترا كهركاتي باسي صديقة كين أبو بكري صديق ما انبيل يتوا ها على جالي كان كشين بو أشكو لك البيغمبري إخوايا صلى الله عليه وسلم شون بو نزيكي شاخكا شوينك بو بيغمبري إخوا حاضر كردو بو بيغمبري إخوا تيا إسراحت كات دواي شوانك هاتو مرکیم دوشی و شیر کم داره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. فمیر فشاری به حتی رضیت. فمیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. شیر کی خوار دوا حتی من تیربوم. پیغمبری خواه شیر خواه توا. ابو بکر لیره و تیربه. اما ناونی چی؟ أم صديقيتي كذا سموك سيدنا كبير بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آزاري بيغا أبو بكر جان أشي تدلي بويا كابرا كليه برسي فرميت أبو بكر أم بيغاو چيه لقلتانا شكا هلا بيغمبري خواه قنز دركو أبو بكر بيغاوي كي بير دركو كتجارة تكردو خلقي ناسي يعني من هذا الرجل الذي بين يديك؟ أم بياو شيكا لبيشتوى أرواح؟ أيو هذا الرجل يهديني السبيل؟ أما أم بياويكا ريكم بشانيا؟ خلق ويا زاني شعب صاغيتي خلق ويا زاني أبو بكر ريكا نازانيا والله أبو بكر زور دورت لما يبيني بزمانك حالية كردن كواتي بقن كتنها ريكي دنياي بيني شاندا والله من يزاني ما بستي رقي الدنيا وقيامتها بلي بويا اوانيكا لك الخواي قبريا رازقون حشتك يا ناميني بو بحشت تنها اوان ديكا بمرنو بشنا بردسي خواي قبريو خواي قبريش برسياريان ليبكا بلي
أن قد صدق عبدي. الله كلناو قبرة بسيار اللي أكره بسيارة كان زورن ملائكة كان تنها جواب كان ورقن بلام أوسن تري سروية ك أوكي كاو كصح لشتكان دا هرشي جوابيتو ملائكة بس أينوسي نازانه چی دیگر لطایا خواهی گوره لسرو حو آسمان و تو یک لناو قبر و لناو تاریکایی علیت ان قد صدق عبدی عبدکم راستی کرد ایتر آلو ساتو خوشی دست بیکا آلو ساتو یک قبر که بی بباخی لباخه کانی باشد بین بچای خو خوشی بستکم والله او دارو پردوی که ساکنه بردست مانایا که ساکنه ایمه لسرینو علین باشو پیاول ناو او دارو خول و قرهات چی اکاد روشگار دید چی نجیره و بینه بچای خود آلو شوینه یا که کس آگای لینی و کس فریاد ناکوه خواهی گورو پیو بله ان قد صدق عبدی بلان ببارکی تری شاه یا ان قد کذب عبدی عبده کم دروی کرد خواهی گورو پنامه با که آوامه پیو بوتی لقبر کلمانه بویا لدنیا اشته که پیوتی جهازی کشفی درو بسیاری لیه کن جهازه که لیه بستن اگه بدرو جواب بیتوا زبزباتو شوازی بیرکدنو دا گوره الان دروت کرد سکان راز نبو اعتراف کدو که خوی نبو خوی گبره پیسی بم جهازه نیا هرچی بلید هرچی بکید نتوانید درو بکید نتوانی لیلا بید آی روشگاری ده که هر دفاع اکید حالی من نبوم من نم کرد وانبو بیدن دست که بین رجواب قاچه که بین رجواب پیست که قصب که وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم آی روشگاری بواتان زانی امانه لسر ایو نایت جواب حیلوه منزلی که سیده پیستکه قصب کاتو بله ایواو آواد آواد نکرد قاچو دستو همی بیت والام تنها دم بیقصنه کات بله او رجا جهازی دیاری کردنی درو حل ناو ناخی خوتا نصب کری و هر خوشی شایتی و لیده و یه خوشی استکانم پیجوی بگین او رجا با امدل رب کین با آسمانه و با هیچ خوش و خلطه ای که دنیا و انسانی تیانه یالی با تنها امدل لگل خواهی گوریا راس کین و با امدل والی بکین که صادق بی قسم بخواه و که تزمانش من صادق بی کردوش من صادق بی حالش من صادق بی که لگل خواهی گوریا راس بوین خواهی گوریا همو دورو برو همو دنیا من بر راس دکاته و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلق الخواي قوري يا راز بوين خواي قورا همو دورو برو همو دنيا مان براستكاته. السلام عليكم ورحمة الله.

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وید اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تف دکات بلای چپی دا دو سیزار پنا دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن.

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن ناو جگا کتانوا دزنیوش بشوره وعتاب بید دزنیوش قد نخوید. افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمیت کاتی کاتی تناو جگا کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو ناو جگا کتو. ان جا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه که جوانوا خوای گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خوای داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کوا بخوید.